introducing better modern sound and country music.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro ljudi, krećemo sa jutarnjom emisijom koja kreće kad god čujete ovaj početak Dobro jutro. Ne u 8, nego tad. Tako da zapravo krećemo točno vrijeme. Uglavnom, započnemo sa grupom Il Peach i njihova pjesma koja je zbirka tuđih razgovora. Vokalistica Jess Koraca izlazla bi jesti zbog isključivo jednog razloga. Idem prisluškivati ljude za okolnim stolovima. Možda bi joj razgovor za vlastitim stolom bio dosadan ili bi joj jednostavno više zanimalo sve što se događa oko nje. No gdje god bi se okrenula, uvijek ista stvar. Bolno, svakodnevno i dosadno. Vrijeme, promet, obaveze, posao, razgovori na autopilotu, ukratko. A kako su joj drugi istaknuli, ne skriva baš dobro kada joj je dosadno. A svi smo prošli to da je bome dosadan taj small talk.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 9 je sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Sjedinjene Američke Države preko noći su započele novi krug napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde odgovorio je protunapadom. Napali su 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da su se oglasile sirene. Vrhovno iransko združno vojno zapovjedništvo upozorilo je da će pucati na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da uskoro planira podnijeti ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Njegov drugi mandat ističe u svibnju iduće godine, međutim pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Iz vladajuće Srpske napredne stranke dolaze prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer. Podsjetimo, po Ustavu Republike Srbije ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Izbori će biti raspisani za 3 ili 4 izbori će biti održani za 3 ili 4 mjeseca, a kad će se točno raspisati još nije poznato, prenosi HINA. Hrvatski sabor danas će raspraviti konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Novim zakonom omogućit će se agencijama iz država članica EU trajno poslovanje u Hrvatskoj pod istim uvjetima koji vrijede za domaće posrednike. Prijedlog također uređuje pravila oglašavanja nekretnina te zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine prethodnim potpisivanjem ugovora. Cilj zakona je veća zaštita korisnika usluga i učinkovitiji nadzor tržišta nekretnina. Hrvatski Crveni križ pozvao je građane da Svjetski dan darivatelja krvi obilježe dobrovoljnim darivanjem krvi. Obilježit će ga u petak u njihovim prostorijama u Zagrebu. Cilj akcije je upoznati javnost s procesom darivanja krvi te potaknuti ljude da postanu novi darivatelji. Krv može darovati svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina, tjelesne težine iznad 55 kg s obavljenim liječničkim pregledom. Iz Crvenog križa ističu da svaka darovana doza može spasiti do 3 života.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme je pretežno oblačno, a poslijepodne je moguće postupno smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura zraka je između 17 i 20 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

Ok, dalje grupa Papa Roach i njihova pjesma za koju je vokalist Jacoby Shedix rekao da je napisao tako da je možeš protumačiti na različite načine. Može govoriti o tome kada radiš stvari iza leđa ljudima u svom životu, a oni to ne znaju, ali se zbog toga osjećaš kao seronja. A može se odnositi na ono što se tada, a i sada, događa u svijetu, rat na Bliskom istoku ili sve pohlepne i korumpirane moćne korporacije i vlade. Pjesma je izašla prije 22 godine, a problemi su i dalje isti. Osim toga, pjesma se pojavila i u drugoj sezoni anime adaptacije franšize videoigrica Devil May Cry. Dosta duga priča o čemu se točno tu radi, koju ću ispričati neki drugi put, ali uglavnom je od najtežih igrica koje sam ikad igrao u svom životu, tako da topla preporuka za sve vas Dark Souls, Bloodborne, mazohiste. Do tad, prije tog kulturnog uzdižućih trenutka kada vam objasnim lore, zamislite scenu u kojoj se nakon otvaranja portala u pakao, u dubinama Inferna odvija masovna i izrazito grotesna krva bitka između demona i vojske SAD-a. Tijekom svega toga svira pjesma Getting Away with Murder.

0: Stay tuned on 10.05.
1: Ok, idemo dalje, imali smo svoj malo edgy blok sa takozvanim hitovima 2000-tih Papa Roach, Rage Against the Machine i Evanescence. Ovo je bila njihova nova stvar, Who Will You Follow, koja se isto pojavila u Devil May Cry anime adaptacije, koje, kako sam rekao, možda jednog dana objasnim. Uglavnom, do tad, dalje idemo sa netipičnom pjesmom grupe LCD Sound System. Netipična je zbog svoje napadne punk polu žestoke promjene usred pjesme. Kako objašnjava frontman James Murphy, pjesma se bavi svim tim novim takozvanim revolucionarnim rock glazbenim novitetima, koje su novinari ranih 2000-ih predstavljali kao poratak svježine na glazbenu scenu.
2: Vidi, gitare se vratile, rock se vratio, woohoo!
1: A James je smatrao da svi zvuče isto i ne kuži što se to vratilo. Usporedio to s ovom izjavom,
2: vratili su se begi široke hlače.
1: Isprazno, pokret bez značenja, sve to u pjesmi Movement.

A sada dalje izvođač koji miksa folk i emo glazbu, a koja se ukupno sadrži jad i apsurdni humor. Savršeno za nas, riječ je o glazbeniku Cryvank. Pjesme koje povezuju mit o Sizifu, ili vječno guranje ogromnog kamena uzbrdo, sa traženjem značajnosti u svemiru kojem nije briga za tebe. Pjesma o dugotrajnim odnosima bez ljubavi i tome kako ljudi često ostaju u takvim odnosima kako bi potisnuli osjećaj usamljenosti. Ili samo pjesme o tome kako ti nekad sve toliko dojadi da pomisliš kako bi ti bilo lakše da si samo koza. Da, eklektična kolekcija. Ova iduća njegova pjesma govori o ljudskoj prirodi i o tome kako se neki upuštaju u interakciju sa bližnjima isključivo radi odvraćanja pozornosti od vlastitog života. Samo dobre vibre. Ide pjesma Hate.

0: jutro na 100.5.
1: Come on. No, forget about the chopper. Don't go to the chopper. Put the radio on 100.5. Come on. It's the morning show on Radio Student. Come on. 100.5. Come on.
2: Ok, dalje grupa Shark i pjesma čiji spot prikazuje članove benda kako hodaju po ulicama noseći loše kvalitete Ronald Reagan maske, kradu djevojkama torbe, jedu picu i prolijevaju pivu nasred ceste. Pogledajte spot i sami pronađite značenje. Ja što volim preporučiti auditivne, to je spotove na auditivnom mediju zvanom radio. U svakom slučaju pjesmu su zapisali nakon što su pijane mlade djevojke iz Kalifornije upale u bircu u kojem se band nalazio. Bile su im full iritantne, pa su zato snimili iduću pjesmu koja je o tome koliko ih mrze. Slušamo California Girls.

0: radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5 MHz.
3: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Animafestu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
4: And why on 100.5.
5: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf Festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
6: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.
8: Ok, dalje grupa The Mountain Goats. Ova iduća pjesma inspirirana je urbanom legendom vezanom uz japanski horror film iz 85. godine. Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Prema toj legendi, Charlie Sheen je navodno pogledao film i mislio da je pravi snuff film, odnosno snimka koja prikazuje stvarno ubojstvo ili mučenje, a zapravo je bila riječ o fikciji i dobrim praktičnim efektima. Ipak, navodno, Charlie Sheen je bio toliko uvjeren da je film stvaran da je kontaktirao FBI. Pozvao ih kod sebe i pokazao im film. Tako da slušamo pjesmu Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da Europa mora hitno pojačati zaštitu građana od ekstremnih vrućina. Tvrde kako se kontinent zagrijava brže od bilo koje druge regije svijeta. Također ističu da sve češći intenzivni toplinski valovi uzrokuju rast broja bolesti, preuranjenih smrti i velike gospodarske gubitke. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge izjavio je da je u posljednje 4 godine više od 200.000 ljudi umrlo od posljedica povezanih s vrućinom. Stručnjaci su posebno istaknuli potrebu zaštite starih osoba i drugih ranjivih skupina. U Belfastu se drugu noć zaredom odvijaju nasilni antimigrantski prosvjedi. Policija je sinoć upotrijebila vodene topove nakon što su prosvjednici bacali cigle i boce na policijske snage te podmetali požare. Neredi su izbili nakon napada nožem u kojem je teško ozlijeđen građanin Belfasta koji je izgubio oko. Za pokušaj ubojstva optužen je 30-godišnji sudanski izbjeglica Hadi Alodid koji je pritvoren do sljedećeg sudskog ročišta u srpnju. Britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilje. Vlasti su upozorile na širenje rasističkih poruka i poticanje nereda putem društvenih mreža. Policija je najavila dodatna pojačanja kako bi spriječila daljnju eskalaciju sukoba. Veliki požar zahvatio je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod mjesta Sveti Križ, Začretje u Hrvatskom Zagorju. Vatrogasci su se cijelu noć borili s vatrom, te je požar jutro stavljen pod nadzor. U požaru nije bilo ozlijeđenih, no nastala je velika materijalna šteta. Očevid će utvrditi okolnosti izbijanja vatre. Podsjetimo, Prostorija je jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja, a svoje proizvode izvozi na brojna inozemna tržišta. Zagrebačka žičara Sljeme neće prometovati od 15. do 17. lipnja. Razlog je redovni servisni pregled i vježbe spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja. Iz ZETA poručuju da su radovi aktivnosti nužni zbog sigurnog rada žičare. Žičara će ponovno biti otvorena od 18. lipnja. Tijekom obustave žičare prijevoz do Sljemena bit će moguć autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme.
4: Vremenska prognoza.
3: 15 je stupnjeva Celzijusa, vrijeme je pretežno oblačno. Poslije podne se očekuje smanjenje na oblake, većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura bit će između 17 i 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Ok, dalje idemo sa glazbenicom Violet Grohl, koju će neki smatrati još jednom u nizu Nepo Babya. Zašto? Zato što je kćer poznatog bubnjara grupe Nirvana i frontmana grupe Foo Fighters Dave Grohl. Kao i Maya Hawke, kćer glumca Ethan Hawke, ili Michael Gandolfini, sin glumca James Gandolfini, automatski se svrstava u kategoriju onih za koje se smatra da im je karijera moguća i isključivo zahvaljujući roditeljima. Nebitno opravdavali njihov talent doista njihov uspjeh. Delite li to mišljenje ili ne, iduća pjesma od Violet govori o samostaljivanju. Danas živi u kući svoje pokojne bake za čiji je duh uvjerena da je još uvijek prisutan. TV se povremeno sam uključi iako ga je Violet prethodno ugasila. Njoj to ne smeta jer je baka bila poput najbolje prijateljice, tako da cijeni njeno društvo. Slušamo pjesmu Bug in the Cake.

0: nije za svakoga. Radio Student.
1: A sad kratke najave koje ću se ja potruditi što bolje pročitati, sam izrazito neispan, so let's fucking do this shit. Tema ove tjedne hodilice je Europsko prvenstvo divizije B košarke u kolicima koje će se održati u Hrvatskoj od 26. lipnja do 6. srpnja. O tom natjecanju u hodilici će govoriti Damjan Liska, tajnik Hrvatskog saveza košarke u kolicima, i Ante Štimac, kapetan Hrvatske reprezentacije košarke u kolicima. Hodite uz hodilicu od 11 sati i 20 minuta. Danas u kulturizatoricama u pohodu na najnovije kulturne događaje u gradu pridružuje Lovro Japunžić. Lovro je jedan od kustosa svima znanog festivala fotografije i suvremenih vizualnih umjetnosti Organa Vida. U nastavku emisije ćete pak moći čuti ponešto o događanjima u Novom Zagrebu. U razgovoru s Jelenom Kovačić, jednom od voditeljica Kuca Travno, saznali smo sve što se može saznati o klubu Mladih Travno. Ah, da, dijelimo i karte za predstavu Španjolski komad na sceni Ribnjak. Za više detalja primorani ste poslušati kulturizaciju u 2:10. A u emisiji Strah od slobode, dok ekstra profiti bujaju na štetu kvalitete života svih nas, donosimo novice o daljem rasklimavanju klime. Jej! U glavnoj temi pozabavit ćemo se sa problematikom zaštite žena od nasilja i stvaranju sigurnijeg društva za sve građane u našem gradu, posebno one najranjivije. O temi povodom aktualnog javnog savjetovanja o akcijskom planu zaštite od nasilja na ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2006. do 2030. godine razgovaramo sa Marinom Ivandić, potpredsjednicom Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Družite se i ovaj četvrtak sa SOS-ovcima i da, od 5:15 na frekvenciji radija koji nije za svakoga. A što Karlo Lugarić sprema za jeboton show, doznajte od 8 sati na Studentu. Vi što je odlična najava, jedna rečenica, simple, to the point, prekrasno. Okay. Uglavnom, s nama je Iva Jauk, reci bok! Ovo je sljedeća, a to je to od mene, ja sam Ježi, vi slušate Radio Student i sad ćemo slušati grupu Falls i njihovu pjesmu Cassius. Bye, vidimo se idući petak kad će doći grupa Murphy na iskopčani petak, tako da budite s nama.

0: Imamo
1: radio.
0: I bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 11 sati, a vijesti vam donosi Nina Vučica. Dvije zemlje zajednički su upozorile Iran da odmah prekine aktivnosti usmjerene protiv pojedinaca na njihovom teritoriju. Među zemljama se nalaze SAD i više europskih država. U zajedničkoj izjavi zemlje su optužile iranske sigurnosne službe za organiziranje napada, prijetnji, otmica i zastrašivanja putem kriminalnih skupina. Države navode da su mete bile iranski disidenti, novinari te židovske i izraelske zajednice. Poručile su da takve aktivnosti predstavljaju kršenje nacionalnog suvereniteta i međunarodnih normi. Iran je ranije odbacio slične optužbe i nazvao ih neutemeljenima. Prema novom izvješću Agencije UN-a za izbjeglice, broj prisilno raseljenih osoba u svijetu tijekom 2025. godine prvi je put u desetljeću smanjen. Više od 14 milijuna izbjeglica i interno raseljenih osoba vratilo se svojim domovima. Od tih najviše u Afganistan, Siriju i Ukrajinu. Unatoč tome, globalna izbjeglička kriza i dalje traje. U svijetu je i dalje više od 41 milijun izbjeglica. Mnogi povratnici suočavaju se s nesigurnošću, razorenom infrastrukturom i nedostatkom osnovnih uvjeta za život. UNHCR upozorava da je dugotrajno raseljavanje i dalje jedan od najvećih humanitarnih izazova današnjice. Hrvatski sabor danas će raspraviti konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Novim zakonom omogućit će se agencijama iz država članica EU trajno poslovanje u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje vrijede za domaće posrednike. Prijedlog uređuje i pravila oglašavanja nekretnina. Također zabranjuje uvjetovanje razgledavanja nekretnine prethodnim potpisivanjem ugovora. Cilj zakona je veća zaštita korisnika usluga i učinkovitiji nadzor tržišta nekretnina. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog dodijeljene su nagrade Oskar znanja za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola. Priznanje je ove godine dobilo 484 učenika za vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je kako nagrada predstavlja priznanje za trud, znanje i izvrsnost mladih. Uz učenike zahvalnice su uručene njihovim mentorima za predan rad i doprinos uspjehu nagrađenih.
4: Vremenska prognoza.
3: 16 stupnjeva Celzijusa, vrijeme je pretežno oblačno. Poslije podne se očekuje smanjenje na oblake, većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura bit će između 17 i 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Nina Vučica, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Cheers. You're listening to The Morning Joe on Radio Student.
1: No, forget about the chopper. Don't go to the chopper. It's The Morning Show on Radio Student. Come on, land up 0.5. Come on.
2: Ja ga nisam još poslušao, moram biti iskren, ali kažu mi svi, evo, koji su ga slušali, da je izvrstan.
3: Meni nekako ko neka terapija.
4: Jao, ko to ne bih htio. Jeste sve odradili što ste trebali.
5: Ma nismo još tekno na početku.
4: Gde ste umorni?
5: Ma nismo, što ti stalno neki umor spominješ?
4: Dobro jutro.
2: Kako je bilo na predavanju?
6: Ljudi se trude i tu nemam zamjerki, ali treba podići inspektorat rada zaštite na radu na jednu drugu razinu.
7: You're listening to The Morning Show on Radio Student 100.5, rated PG-13.
8: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.
9: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu hodalicu, emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Martin Mađar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o predstojećem Europskom prvenstvu divizije B košarke u kolicima koje će se u lipnju održati u Hrvatskoj. Zato danas preskačemo vijesti i odmah krećemo na intervju.
8: Hodalica na Radio Studentu.
9: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu hodalicu, emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Martin Mađar. U današnjoj emisiji govorit ćemo o predstojećem Europskom prvenstvu divizije B košarke u kolicima koje će se u lipnju održati u Hrvatskoj. Zato danas preskačemo vijesti i odmah krećemo na intervju. O spomenutom natjecanju najprije ćemo razgovarati s ključnim čovjekom u organizaciji natjecanja koje sam malo čas spomenula. Na telefonskoj liniji pozdravljam gospodina Damjana Lisku, tajnika Hrvatskog saveza košarke u kolicima. Dobar dan i dobrodošli u Hodalicu. Dakle, za početak, zašto ste se uopće odlučili zatražiti domaćinstvo Europskog prvenstva divizije B košarke u kolicima?
10: Pozdrav tebi i tvojim slušateljima. Pa evo, kratko, zato što vjerujemo da je Hrvatska spremna organizirati ovako veliko međunarodno parasportsko natjecanje na visokoj razini. Hrvatski savez košarke u kolicima kontinuirano zapravo raste, razvijamo klubove, ligu, reprezentaciju i međunarodnu suradnju i organizaciju Europskog zapravo vidimo kao logičan korak u daljem razvoju sporta u Hrvatskoj. Htjeli smo zapravo pokazati da Zagreb i Hrvatska mogu biti kvalitetni domaćini i dodatno promovirati zapravo inkluziju, parasport i košak u kolicima šire javnosti.
9: Biti kvalitetni domaćini sigurno hoćemo, ali vjerujem da pošto se to natjecanje opako bliži, nekako su i različite stvari koje su vam sada neki dodatni izazovi, možda i oni na koje niste računali. Kako trenutno ide organizacija?
10: Pa organizacija je svega, pa tako i ovakvog velikog događaja zapravo vrlo zahtjevna, ali trenutno ide prema planu. Uvijek ima nekih neočekivanih stvari, ali evo do sada smo zapravo uspjeli doskočiti svemu što nas je možda iznenadilo i bilo drugačije od nekako planiranog. U osnovi natjecanje je jako veliko, ono, odkuplja 10 reprezentacija, više od 200 sportaša i velik broj službenih osoba, sudaca, klasifikatora, na kraju i volontera tehničkog osoba. Trenutno smo mi u fazi završnog usklađivanja između logistike, smještaja, transporta, infrastrukture, sve prateće i onog najbitnijeg za promocije samog prvenstva. Mi u pravilu možemo reći zapravo da nam je nekako išlo na ruku voljnost ljudi da nam pomognu, da zapravo uskoče i da se odazovu našim pozivima i moram ovdje reći da nam je najveći izazov zapravo predstavlja hotel, ali evo, zahvaljujući internacionalu smo uspjeli naći hotel u kojem smo u mogućnosti zapravo organizirati tako veliko i zahtjevno natjecanje za toliki broj osoba s invaliditetom.
9: Što se tiče košarke u kolicima, hrvatska reprezentacija možda je manje poznata našim slušateljima, ali u ovoj emisiji često smo spominjali klubove koji se natječu u prvoj i drugoj ligi košarke u kolicima, pa znamo da je prvak KK i Split. Koliko je igrača iz tog kluba i tko su sve uopće članovi hrvatske reprezentacije?
10: Pa trenutno da, od igrača zapravo Splita, trenutno su unutar kampa reprezentacije, zapravo unutar 12 koje je izbornik Ivica Vujica odabrao zapravo za ovu akciju, se nalaze tri igrača KK i Splita, Dino Sinovčić, Stipan Pešić i Pero Sunara. Koji su zapravo, evo, sretni smo jer su ono, zdravi su, voljni su i jedva zapravo čekaju pripreme, ali to će, o tome će vam nešto više reći naš kapetan, gospodin Ante Štimac. Ovdje mi, da, imamo zapravo više natjecanja koje kao savez provodimo, između ostalo su tu prva i druga liga, i da, trenutni i aktualni prvak je KK Split, koji je zapravo ove godine osvojio duplu krunu, te time zapravo potvrdio ono, dugoročan rad i želju zapravo za napredovanjem, i velik pothvat su zapravo ostvarili, osvojili su i prvu hrvatsku ligu te kup Dubrovnik i Ligu.
9: Ok, to je to za sad. Ja ću sad samo snimiti jedan svoj dio, dvije rečenice, jer ćemo između ubaciti izjave kapetana, pa evo čisto da znaš.
10: Samo
9: sekundu. Čuli smo, poštovani slušatelji, razmišljanja kapetana reprezentacije Ante Štimca, a sada nastavljamo razgovor s tajnikom Saveza, Damjanom Liskom. S obzirom na to da smo spominjali kakva je organizacija i kako će izgledati Europsko prvenstvo u tom dijelu, možemo li se sada malo dotaknuti samog sustava? Spomenuli ste broj reprezentacija, a kako onda to ide? Jesu li u pitanju skupine, pa onda netko ide dalje, tko uopće ispada i koji je to sustav?
10: Pa mislim, Europska prvenstva su vrlo standardizirana, ne? U osnovi te naše, kako bi rekao, europske organizacije koje smo mi članovi, oni imaju postupak u kojem to funkcionira i svako europsko prvenstvo više manje na istu razinu. Ono starta zapravo kroz dvije grupe u kojima je po pet reprezentacija, te se nositelji prema posljednjim rezultatima europskog prvenstva izvlače. Dva natjecatelja dolaze iz gornje divizije, dva ulaze u B diviziju iz donje divizije, iz C. Te se zapravo raspoređuju prema grupama i onda u osnovi prema tome domaćin zapravo kao posljednji par bira skupinu u kojoj želi biti.
9: Je li nam zbog toga lakše?
10: Pa mi se nadamo zapravo da je. Odabrali smo skupinu, mogu i sad i nabrojati, zapravo u skupini A su sa Hrvatskom, Izrael, Latvija, Slovenija i Bugarska, dok u skupini B je Bosna i Hercegovina, Litva, Grčka, Švedska i Portugal. I mi imamo sad, zapravo imat ćemo otvaranje 28.6. i evo, koristim ovu priliku da zapravo pozovemo sve osobe s invaliditetom, vaše slušatelje, zapravo da dođu podržati hrvatsku reprezentaciju koja otvara prvenstvo u 18 sati sa Bugarskom.
9: 28.6. u 18 sati prva utakmica hrvatske reprezentacije. Znamo li možda kada su i ostale utakmice ili to ovisi o satnici tog dana samog natjecanja?
10: Dakle, raspored je sad u finalnoj fazi završetka. Čeka se to izvlačenje koje je bilo zapravo prošlu nedjelju. A zapravo možda je važno za vaše gledatelje napomenuti da će se kroz tih 10 dana u Zagrebu u Peščenici, od dvorani iz Peščenice zapravo odigrati 29 utakmica i zadnje dvije reprezentacije, tj. Najbolje dvije reprezentacije će se izboriti za plasmane u A diviziju.
9: Ulaznice su besplatne i sasvim sigurno dvorana je pristupačna s obzirom da i igrači su osobe, odnosno košarkaši u kolicima. U tom nekom smislu mislim da je sada važno da se dotaknemo i pravila. Ranije smo prije nekoliko godina pričali o samoj košarci u kolicima i o nekim specifičnim pravilima koja vas kače kada ste u klubovima. Je li to ponešto drugačije kada su reprezentacije u pitanju ili isto?
10: Pa, pravila kao pravila samo sporta su identična, međutim kod nas je dosta bitan taj sustav klasifikacije igrača, gdje u osnovi svaki igrač ima svoju bodovnu ocjenu, te njihov zbroj na parketu u klubske varijanti može iznositi do 14,5 bodova, dok je na prvenstvima do 14 bodova. To je u pravilu jedina funkcionalna razlika. Igrači zapravo kroz prvenstvo svako prolaze kroz klasifikacijski panel kroz prva dva dana, gdje imaju službeni trening, gdje ih klasifikatori u osnovi promatraju, te vide da li zapravo njihove ocjene odgovaraju danima, da bi se zapravo prvenstvo bilo ujednačenije i da nema zapravo nekih malverzacija. Ne? I u osnovi kad utakmice jednom krenu, važno je da pet igrača na terenu zapravo iznosi 14 bodova i svaka njihova izmjena ne smije prelaziti taj broj. Ne?
9: Spominjali smo, čini mi se nekad i ranije, da su ulaznice besplatne. Zbog čega ste tako odlučili i na koji način zapravo planirate ovo iskoristiti za popularizaciju kasnije sporta osoba s invaliditetom u Hrvatskoj?
10: U osnovi, kompletan, po meni, kompletan parasport bi trebao zapravo raditi na privlačenju osoba s invaliditetom, da dođu zapravo vidjeti utakmice, trebaju se po meni i odvažiti, pokušati organizirati ovakva prvenstva ili kupovati svojim sportovima. Razlog je poprilično jednostavan, što više nas Nacionalnih saveza bude se odvažilo u organizaciju ovakvih nacionalnih smotri, odnosno velikih smotri, to ćemo zapravo više djelovati zapravo na stigmu i prizmu kroz koju se osobe s invaliditetom gledaju. Mi u osnovi kao Hrvatski savez košarke u kolicima želimo izvući osobe s invaliditetom iz kuća, da dođu zapravo gledat košarku u kolicima, da dođu podržati našu reprezentaciju i da i njima pruže taj osjećaj domaćeg terena i zagorčaju, ako je moguće, svim protivnicima život u smislu navijenja. Mi smo ušli u ovu organizaciju zapravo sa nekoliko ciljeva. Jedan od ciljeva je bilo zapravo da budemo stvarno uspješni domaćini i da se sve reprezentacije osjećaju kao kod kuće. Drugi cilj je bio zapravo da, evo ja držim fige, da naša reprezentacija zapravo i dođe do tog samog kraja, jer je stvarno su dečki veliki radnici, uložili su puno truda kroz godinu i sad vjerujem da će na pripremama zapravo dodatno izbrusiti svoje vještine da budu spremni za sve utakmice, jer inače ovo natjecanje koje mi organiziramo će biti jedno od najtežih u posljednjih 10 godina. Sve su ekipe gotovo podjednako jake i bit će stvarno zanimljivo, napeto, i evo, ja se iskreno nadam iz svoje perspektive, malo sebično, da ćemo mi ipak uspjeti dostići taj naš zacrtani cilj, i to je plasman u finale Europskog prvenstva.
9: Evo,
10: treći cilj, samo htio reći, nam je izuzetno važan, to je zapravo da približimo košarku u kolicima djeci sa invaliditetom, jer su nam svima poznati koji smo u ovom krugu, da djeca zapravo ne idu na nastavu tjelesnog jezika i to je tjelesnog odgoja, i želimo zapravo komunicirati to prema medijima i zamoliti vas sve zapravo da nam pomognete da djecu uključimo u parasport.
9: Evo, ovom navijačkom porukom i poticajem djece s teškoćama u razvoju da se uključuju u sport, došli smo do kraja današnje Hodalice. Gospodine Liska, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju Hodalice.
10: Hvala vama i vidimo se radosti na otvorenju.
8: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
9: Sada ćemo čuti razmišljanja kapetana reprezentacije. Na telefonskoj liniji trebao bi nam biti gospodin Ante Štimac. Dobar dan i dobrodošli u Hodalicu. Kako teku pripreme reprezentacije i što vas još očekuje prije samog početka natjecanja?
11: Pa šta bih rekao, znači pripreme su polako počele i za sad tek u prvom planu i mogu biti zadovoljan pristupom i atmosferom u reprezentaciji. Jer šta je nama svima najvažnije je da igrači rade maksimalno i ozbiljno i da iz dana u dan žemo razinu forme i uigranosti. Jer do poteška natjecanja očekuje nas još nekoliko važnih treninga i analiza protivnika kako bismo bili spremni uopće dočekati prve utakmice. Moramo biti full spremni jer znamo da će nam biti dosta teško. Tako da je fokus je na disciplinu, zajedništvu i detaljima na kojima svi radimo i na ovakvim natjecanjima, pošto će sad biti kod nas, se često odlučuju nijanse, tako da moramo biti fokusirani full na pripreme i na rad koji ćemo raditi.
9: Odlučit će svakako nijanse i vi kao vrhunski sportaši naravno da poštujete sve svoje protivnike, ali zamolila bih sada neki komentar ždrijeba, kakvi su naši protivnici?
11: Pa gledajte, ovo je Evropsko prvenstvo, mislim da je sada jedno od najjačih što će biti što se tiče B divizije, tako da Ždrijeb nam je donio u stvari zahtjevnu, ali i zanimljivu skupinu, tako da nema više danas laganih protivnika i svaka reprezentacija koja će doći kod nas, evo u Zagreb, mi smo domaćini, ima svoju kvalitetu, tako da protivnici imaju svoje prednosti. Neke reprezentacije imaju idealne kvalitete, neke imaju organizacijsku stabilnost ili iskustvo, ali ja ipak na sve to vjerujem u našu momčad i naš potencijal i našu disciplinu, tako da ćemo morati biti maksimalno koncentrirani u svakoj utakmici i pokazati karakter odmah od prve minute.
9: Pokazati karakter sasvim sigurno će hrvatska reprezentacija, kao što smo već pomalo i razmaženo kao navijači navikle, u tom smislu naravno da i kao domaćini očekujemo prolazak dalje, odnosno u A diviziju. Kakve su i koliko su realne šanse da budemo među dvije ekipe na turniru?
11: Pa iskreno, naš cilj je jasan i to mi svi znamo što nam je želja i zbog toga smo i domaćini i sve, a to je znači plasman u A diviziju. Tako da mi želimo biti konkurentni u svakoj utakmici i boriti se za taj ulazak u A diviziju. Respektiramo, kažem, opet sve protivnike, ali vjerujem da mi imamo dosta veliku kvalitetu i da smo takav mentalitet za napraviti ozbiljan rezultat, a to je ulazak u A diviziju. Tako da će sve ovisiti o zdravstvenom stanju igrača i samo ne daj Bože nekih povreda i bilo šta, tako da budemo svi kompletni na terenu, ja uopće ne sumnjam u to, jer u kontinuitetu forme i tome koliko ćemo biti pravi u ključnim trenucima je, zavisi samo ako budemo na svojoj maksimalnoj razini, tako da vjerujem da možemo ostvariti cilj koji smo postavili, a to je ulazak u A diviziju, tako da evo, stvarno daćemo sve od sebe.
9: Spomenuli ste ranije da imate fokus na zajedništvu, pa mogu li pitati onako skroz navijački kako zadržavate mirnoću kada je recimo rezultat poprilično egal, a još je dvije minute do kraja?
11: Pa dobro, to je sad već stvar, kako bi se rekao, i iskustva i sve, ali opet kažem, tu u našoj reprezentaciji, to sam već i naveo jedanput, da ima dosta nas starijih igrača koji smo već dugi niz godina u reprezentaciji, a imamo isto tako i mlade i dobre i perspektivne igrače koji su već odigrali takve jake utakmice i koji su bili u takvim situacijama da je nekad se rezultat lomio zadnjih 2-3 minute ili ajmo reći zadnju minutu. Tako da jednostavno gledajte, kad dođete u tu situaciju ne razmišljate puno o ničemu, samo razmišljate da uspijete napraviti ono što vam je cilj. Znači da uspijete ti zadnju minutu dati sve od sebe i da taj rezultat preokrenete u svoju korist.
9: Kapetane, hvala na ovoj izjavi i puno uspjeha u
11: natjecanju. Hvala i vama, također i ugodan dan vam želim.
9: Hvala.
11: Dijenjam.
9: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u emisiji koju je uredila i vodila Ivona Šeparović, a realizirao Martin Mađar. Budite s nama i u nekoj od idućih hodalica, a dotad ostanite uz program Radio Studenta.
8: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijom.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Ante Atopić. Počeli su radovi na izgradnji treće etape produžene Branimirove ulice, od Varaždinske ceste do ulice Ivana Ančića u Sesvetama. Najavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i dodao da su radovi vrijedni 4 milijuna eura bez PDV-a. Rok za završetak tih radova je 6 mjeseci. Tomašević je dodao da će radovi na drugoj etapi, kod potoka Vuger, početi nakon što se riješe imovinsko-pravni odnosi. Time bi se, kako je naveo, uz dodatno 4 km ceste rasteretio promet iz smjera Sesveta. Kroz iduće 2 godine trebali bi biti dovršeni i radovi na produženju Kolakove ulice, čime bi Zagreb dobio 7 km dugu obilaznicu. Cilj je rasteretiti aveniju Dubrovnik i Zagrebačku cestu. Napajanje nuklearne elektrane Zaporižje na jugoistoku Ukrajine ponovno je prekinuto dok se šire područje suočava s nestancima struje, priopćila je uprava elektrane. Kako javlja Međunarodna agencija za atomsku energiju, nuklearna elektrana je preko noći ostala bez energije zbog napada na rezervnu električnu trofostanicu. Podsjetimo, Rusija je zauzela elektranu u prvim danima invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022. Svih 6 reaktora od tada je isključeno iz sigurnosnih razloga, ali električna energija potrebna je za njihovo hlađenje. Agencija je rasporedila promatrače na lokaciji i zamolila zaraćene strane da pokažu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća. Za sada nije zabilježena povišena razina radioaktivnosti. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako vjeruje da su pritvorenici koji se još uvijek nalaze u zatvorskom logoru Guantanamo trebali biti pogubljeni zbog zločina počinjenih nad američkim građanima. Pritvorski centar osnovale su Sjedinjene Države nakon napada 11. rujna. Zatvorenici su uglavnom bili osumnjičeni islamistički militanti, većinom zatvoreni bez suđenja. Postojalo su navodi o mučenju, što je izazvalo velike međunarodne kritike. Prema podacima, samo su 2 od 15 preostalih pritvorenika zapravo osuđeni. Američke administracije pokušale su ga zatvoriti, no susreli su se s poteškoćama u pronalaženju zemalja koje će prihvatiti preostale pritvorenike. Grupe za ljudska prava i dalje kritiziraju pritvor preostalih zatvorenika i korištenje vojnih sudova. Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, koji treba odobriti administracija SAD-a. Objavila je to srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đeđović-Handanović. Kompromis je postignut 5 dana prije isteka roka koji je američka administracija odredila za dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o kupoprodaji većinskog udjela u NIS-u. NIS je potom uputio novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogao nastaviti rad i poslije 16. lipnja dokad vrijedi prethodna. Ta licenca omogućila bi Jadranskom naftovodu da nastavi opskrbu rafinerije NIS-a sirovom naftom.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 16 stupnjeva Celzijusa, pretežno je oblačno vrijeme te većinom bez oborina. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Ante Atopić, realizirala Iva Jauk. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

not burn me out.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Počeli su radovi na izgradnji treće etape produžene Branimirove ulice od Varaždinske ceste do ulice Ivana Andžića u Sesvetama. Najavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i dodao da su radovi vrijedni 4 milijuna eura bez PDV-a. Rok za završetak tih radova je 6 mjeseci. Tomašević je dodao da će radovi na drugoj etapi kod potoka Vuger početi nakon što se riješe imovinsko-pravni odnosi. Time bi se, kako je naveo, uz dodatna 4 km ceste rasteretio promet iz smjera Sesveta. Kroz iduće 2 godine trebali bi biti dovršeni i radovi na produžetku Kolakove ulice, čime bi Zagreb dobio 7 km dugu obilaznicu. Cilj je rasteretiti aveniju Dubrovnik i Zagrebačku cestu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb uveo jedinstveni broj kako bi građanima olakšao postavljanje pitanja gradskoj upravi i prijave redarstvu. Upiti građana, komunalno i prometno redarstvo dostupni su na telefon 01-610-1300. Uvođenjem ovog jedinstvenog broja, prethodni zasebni brojevi ove usluge deaktivirani su, stoji u priopćenju iz gradske uprave.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Na društvenim mrežama pojavile su se snimke iskrcavanja migranata iz kombija u naselju Blato. Prema pisanju Jutarnjeg lista na snimci se vidi 20 migranata, uglavnom muškaraca, iako se mogu vidjeti i žene i djeca. Oni su se pokraj makadama odmah počeli presvlačiti. O ovom se slučaju oglasila i policijska uprava Zagrebačka. Kako navode, na Brezovičkoj cesti uhvatili su više stranih državljana za koje je utvrđeno da su državnu granicu prešli nezakonito. U tijeku je kriminalističko istraživanje i traganje za krijumčarima, priopćili su iz policije.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Žičara Sljeme neće prometovati od 15. do 17. lipnja zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda i zakonom propisane vježbe Hrvatske gorske službe spašavanja, izvijestio je ZET. Pregled je propisan od proizvođača opreme te obvezan sukladno važećim propisima radi osiguravanja svih tehničkih i sigurnosnih uvjeta za rad žičare. Do četvrtka prijevoz do Sljemena moguće autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slabnjima u Bazilici Presvetog srca Isusova u Zagrebačkoj Palmotićevoj ulici. Bazilika je teško oštećena u potresu 2020. godine i još uvijek prolazi kroz obnovu. Prva misa na rasporedu je u 5 sati 30 minuta, a središnje misno slavlje u 19 sati, nakon kojeg će program nastaviti se i u dvorištu priopćeno iz Bazilike Presvetog srca Isusova. Sljedeća godina upiliće se i velika proslava povodom 125 godina blagoslova Bazilike, navodi se u priopćenju.
0: Zagrebačke vijesti.
1: U muzeju grada Zagreba otvorena je izložba projekta Kvart za mene, grad za mene, koja donosi studentske predloge za unapređenje ključnih zagrebačkih urbanih cjelina. Izložba je rezultat višegodišnje suradnje Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta te Muzeja grada Zagreba. U ovogodišnjem izdanju poseban je naglasak stavljen na planiranje i provedbu participativnog procesa. Studentska istraživanja i rješenja nastala su pod mentorskim vodstvom Jane Šarinić i Brune Šimca s Filozofskog, te Tamare Zaninović i Ane Sopine sa Arhitektonskog fakulteta. Grafički dizajn izložbe i prateća kataloga potpisuje Dušan Jungić. Izložba u Muzeju grada Zagreba otvorena je do 14. lipnja.
2: Stanje u prometu.
1: Zbog sanacije na kolniku na Remetskoj cesti na dionici od Mirogojske ceste do ulice Kameniti stol do ponedjeljka 22. lipnja bit će na snazi privremena regulacija prometa. Promet će se odvijati slobodnim dijelom kolnika, posebna pozornost kreće se pješacima zbog povećanog broja teretnih vozila. Autobusne linije 275, 277, 279, 282 i 284 do početka rujna prometovat će do novo izgrađenog privremenog okretišta u Klekovoj ulici, jer se renovira nadvožnjak na ulici Ljudevita Posavskog, više na mrežnim stranicama ZET-a. Linije 268 i 290 u subotu voze obilazno u smjeru Zagreba. U zoni Vjesnikova nebodera vrijedi privremena regulacija prometa. Promet u smjeru zapad-istok odbija se obilaznim pravcem Savska cesta, Prisavlje, Marohničeva, Slavonska avenija, a u smjeru zapada preko uspostavljene premosnice. Do 14. lipnja u zoni Potočke ulice avenije Gojka Šuška doći će do privremene regulacije prometa zbog održavanja malonogometnog turnira. Umjesto noćnih tramvajskih linija 31 i 34 prometuju autobusi.
2: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
3: Sve ostale postaje su najavile kišu.
4: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
5: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 17, na Sljemenu 12, relativna vlažnost zraka je 66%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra je djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a dnevni maksimalac između 22 i 24 stupnja. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, u rediju je čitao Edi Bajramović, realizirala Tereza Kelam. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
6: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
7: Ovo je radio student.

0: Kona što sam primio?
1: Bole me bedra i jedva hodam.
0: Gubim ravnotežu kad gledam u mjesec zvarljivih boja.
1: U 7.15.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Afrička svinjska kuga ponovno je potvrđena na objektu sa svinjama u Šaptinovcima u općini Đurđenovac na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge koji provodi resorno ministarstvo. Odmah nakon utvrđivanja pozitivnog nalaza na jednoj uginuloj svinji proveden je inspekcijski nadzor te sve mjere kontrole i suzbijanja bolesti. Ministarstvo će nakon prikupljanja svih potrebnih informacija odrediti zonu ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja. U njima će se primjenjivati posebne mjere vezane uz ograničenja premještanja živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla te druge propisane mjere. Hrvatski strukovni sindikat kontrolora letenja upozorio je na dugogodišnji manjak radnika u struci. Istaknuli su i praksu prema kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tijekom osmosatnih ili duljih smjena radi samo jedan kontrolor. I sindikata upozoravaju na to da u takvim okolnostima nije moguće osigurati zakonom propisane stanke. Bolest ili drugi objektivni razlozi odsutnosti pak mogu dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti korisnike zračnog prostora. Ova reakcija uslijedila je nakon pisanja medija o kašnjenju slijetanja zrakoplova Ryanaira u Osijeku zbog nepravremenog dolaska kontrolora u smjenu. Brine ih činjenica da je Hrvatska kontrola zračne plovidbe odgovornost za situaciju prebacila isključivo na kontrolora umjesto da prepozna vlastiti organizacijski propust. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon višemjesečne blokade uspio je održati sjednicu kako bi potvrdio zakon kojim se povećavaju plaće oko 23.000 službenika i namještenika u tijelima državne vlasti. Podsjetimo, dom je gotovo godinu dana u blokadi te se sjednice održavaju neredovito, a često se prekidaju rušenjem kvoruma. Nakon što su predstavnici sindikata zaprijetili štrajkom te upozorili da će neizglasavanje zakona utjecati i na ishod izbora u listopadu, osiguran je kvorum za održavanje izvanredne sjednice. Provedba zakona ipak i dalje ovisi o usvajanju državnog proračuna za 2026. godinu. Trojica nestalih članova posade pronađena su mrtva nakon što je američka vojska napala tanker u Omanskom zaljevu, rekli su indijski dužnosnici. Podsjetimo, jučer je središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država objavilo da je otvorilo vatru na plovilo Sete Bello nakon što posada nije poslušala upute. Sumnja se da je brod pokušao prevoziti iransku naftu i da nije poštivao američku blokadu Hormuza. Prema listu The Hindu i drugim indijskim medijima, ministarstvo je uputilo prosvjednu notu američkom zamjeniku veleposlanika u New Delhiju.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je 17 stupnjeva Celzijusa, pretežno je oblačno te većinom bez oborina. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20. Slušali ste vijesti radio studenta koje redila Antea Topića, realizirao Matko Šimić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: diskriminacije,
1: balkanizacije
0: i banalizacije
2: putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me, it's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. 14 je sati i 10 minuta, što znači da počinje svima najdraža kulturizacija. S vama su danas Ida i Marijeta, a evo što vam sve donosimo u ovoj epizodi.
8: U studiju nam se ovog tjedna ipak neće pridružiti nitko, ali zato će s nama telefonski razgovarati Lovro Japundžić iz organizacije 14. izdanja festivala fotografije Organ Vida.
7: A naša najtalentiranija i najvrijednija urednica Ema pripremila vam je pravu poslasticu od priloga o klubu Mladih Travno.
8: A za kraj dijelimo i dvije ulaznice za današnju izvedbu španjolskog komada na sceni Ribnjak. Ako ih želiš, vjeruj, nije komplicirano, samo nas nastavi slušati.
7: Kao što smo i najavile, s nama je na telefonskoj liniji kustos Lovro Japundžić. Sam Organ Vida festival održava se od danas pa sve do 6.9. na prvom i drugom katu MSU-a. U sljedećih 20 minuta potrudit ćemo se saznati sve o ovogodišnjem festivalu Organ Vida. Pa čao Lovro, kako si?
9: Bog, hvala na pozivu i prilici da predstavim ovogodišnje izdanje. Dobro sam, evo upravo sam i dalje sam u Muzeju suvremene umjetnosti i dovršavamo još zadnje stvari oko postava, budući da koliko god rano kreneš i dalje ostaje za kraj sitnice.
8: Mislim da je to ono u kulturi uvijek tako, ali da počnemo prvo s nekim općim pitanjima. Što je uopće Organ Vida? Da mi ne baljezgamo, ti nam reci.
9: Pa Organ Vida je organizacija koja postoji već neko vrijeme, znači ovo je već 14. izdanje, postojimo od 2010. godine, a samo vodstvo festivalom smo preuzeli 2019. Lea Vene, Barbara Gregovi i ja. Zapravo festival je počeo kao jedan klasičan fotografski festival, a mi smo ga nekako u skladu sa svojim interesima kada smo preuzeli i transformirali više prema vizualnim umjetnostima, novim medijima, performansu, zapravo različitim umjetničkim granama koje se bave na neki način slikom. Tako da zadržali smo taj neki moment fotografije, ali nekako tu fotografsku sliku promatramo puno šire. I ono što je specifično za trenutnu postavku Organa Vida je to da nekako sliku promatramo u kontekstu opće šire vizualne kulture, a i internetske i digitalne kulture.
7: A svako izdanje ima zapravo svoj naslov i nekakvu svoju krovnu temu. Pa zašto baš naslov Sretno u vrtlogu, odnosno taj Happy Spiraling ove godine?
9: Pa isto tako, nekako taj naslov, ta tema nije došla samo od sebe, nego je nekako priroda nastavak svega čime smo se mi bavili posljednjih godina, a to je zapravo promatranje vizualne kulture, nekih trendova u vizualnoj kulturi, kako oni utječu na samu sliku, na estetiku zapravo slike koja kola različitim kanalima, internetskim, digitalnim, fizičkim, i kako ta slika nekako utječe i na samu svakodnevicu, odnosno kako komuniciramo, koji su to neki novi osjećaji koji se javljaju. Zapravo sve te promjene koje dolaze i sa promjenama u trendovima u vizualnoj kulturi i internetu.
8: Mm-hmm. A to si već spomenuo, ali moram te pitati, Organ Vida je krenuo, ja sam negdje pronašla informaciju, kao festival dokumentarne fotografije, a danas se više naginje nekakvom širom polju fotografije. Kako ste se odlučili za taj prijelaz?
9: Pa prijelaz je došao isto tako nekako sukladno našim vlastitim interesima, budući da prijašnja direktorica Marina Paulenka je možda došla iz nekog klasičnijeg fotografskog obrazovanja, dok nas troje koji sada vodimo festival dolazimo iz nekih drugih struka, ajmo reći.

0: Lea i ja smo više u nekoj teoriji, vizualnim umjetnostima i performansu, dok Barbara Gregov je više u filmu i književnosti, tako da smo nastojali obuhvatiti sve te interese i pomiriti ih u samom festivalu i nekako transformirati festival da bude nešto malo šire od nekog klasičnog fotografskog festivala. Mislim da i sama činjenica da smo u Muzeju suvremene umjetnosti, što isto nije tako tipično recimo za fotografske festivale vani, budući da su to često kraći neki pop-up eventi u nekim netipičnim prostorima, a mi nekako imamo privilegiju da smo u muzejskom prostoru koji nam daje neku infrastrukturu i za ambiciozne izložbe koje na kraju dana isto traju 3 mjeseca, što isto nije česti slučaj sa fotografskim festivalima.
1: A što se samog ovogodišnjeg programa tiče, evo ako nam možeš reći što nas sve tamo očekuje, ako se ne varam 4 samostalne izložbe i 1 grupna?
0: Tako je, da. Pa znači, glavna centralna festivalska izložba je uvijek izložba koja se zapravo umjetnike pronalazimo putem javnog poziva. Znači, izbacujemo javni poziv koji je međunarodni i tražimo umjetnike koji će odgovoriti na našu temu. Tako i na ovogodišnju temu Sretno u vrtlogu, odnosno Happy Spiraling, tema koja nekako nastoji promatrati kako vizualna kultura odražava neku stvarnost, a isto tako kako ju aktivno oblikuje. Znači, koje su to neke nove obsesije, žudnje, paranoje koje su nekako, koje se javljaju u suvremeno doba, koje možda nisu prije postojale, tako da smatramo da je tema jako aktualna. I uz tu neku glavnu tematsku izložbu uvijek nastojimo proširiti sami koncept sa pozvanim izložbama, odnosno pozvanim umjetnicima. Ove godine smo se fokusirali na 4 samostalne prezentacije. To su 2 veće samostalne izložbe, jedna je od francuske umjetnice Julie Benet i od nizozemskog umjetnika Kevina Ozepe, dok su manje samostalne od Paule Tončić, domaće umjetnice koja je dobitnica nagrade Marina Viculin. To je nagrada koju bijenalno dodjeljujemo umjetnicima koji se bave fotografijom i slikom u svom radu i koji od nas dobivaju podršku u okviru mentorskog procesa i financijsku podršku i na kraju priliku da njihova samostalna izložba bude dio samog festivala. I imamo još jednu manju izložbu od švicarske umjetnice Sare de Brito Faustino. Tako da, ajmo reći, uvijek smo u Muzeju suvremene na 2 kata. Cijeli prvi kat je rezerviran za tu veliku grupnu, dok drugi kat je rezerviran za 4 samostalne izložbe.
2: Super, znači stvarno ima svačega. Htjela sam te pitati kako je izgledao odabir radova. Koliko se zapravo razlikuju odgovori umjetnica na ovogodišnju temu?
0: Pa to stvarno je dobro si to primijetila kao pitanje, budući da nas uvijek iznenadi, jer imaš neki osjećaj ili hunch šta bi se tu moglo dogoditi, kako bi ljudi mogli reagirati na temu, ali uvijek nas iznenade neki odgovori. Primjerice, ne znam, na ovu temu jako nam je bio zanimljiv odgovor recimo slovenske umjetnice Maje Bojanić, koja zapravo istražuje institucije kroz tu neku temu spiralinga, gdje ona zapravo osmišljava neki fiktivni institut za istraživanje pljesni u institucijama. I zapravo kroz taj fiktivni institut ona nudi neki oblik institucionalne kritike u okviru naše teme. Tako da je jako, jako zanimljiv odgovor. Isto tako, dosta umjetnika se na glavnoj grupnoj izložbi bavi tim temama nadzora i kontrole u online prostoru. Recimo, zanimljiv je jako rad isto nizozemskog umjetnika brazilskih korijena Rafaela Roncata, koji se bavi medijskom manipulacijom narativa kroz primjer izbora u Brazilu, gdje brazilski predsjednik Bolsonaro nakon svog pokušaja atentata 2018. odnosno pokušaj ubadanja, zapravo instrumentalizirao kako bi na kraju dobio izbore. Tako da jako, jako zanimljivo je promatrati kako politička propaganda, digitalni populizam se manifestiraju upravo na primjeru ovog grada.
2: Znači, vrlo plodonosna tema.
0: Je. Mislim da ove godine su konceptualno jaki radovi, možda nisu kao prošle godine ono in your face, nisu toliko estetski nabrijani, nego su konceptualni i mislim da i sama izložba ove godine zahtijeva možda malo više pažnje i vremena od same publike. Isto tako imamo jako puno video radova što se dogodilo, tako da svakako preporučam da dođete večeras, ali opet već sad vas zovem da se vratite.
1: Spomenuo si već i izložbu Julie Bene, ona ako se ne varam po prvi put izlaže u Hrvatskoj.
0: Je, da, tako je, Julie Bene je umjetnica čiji rad pratimo već godinama, tako da smo jako sretni da se pružila prilika da ju dovedemo u Hrvatsku i upravo u tom trenutku kada ona nekako i slavi svoju karijeru, budući da je upravo završila velika retrospektiva u Grenoblu u Francuskoj, tipa u 4. mjesecu, tako da izložba dolazi kod nas upravo nakon te retrospektive. Ono što je zanimljivo za zagrebačku izložbu je da smo izložili radove koji su iz, ajmo reći, posljednjih nekoliko godina umjetničine karijere, ali smo ih stavili u neki novi kontekst pod temom putujućeg cirkusa. Tako da cirkus je ovdje i metoda i neki narativni okvir kroz koji čitamo njene radove, a isto tako za samu izložbu smo napravili novu produkciju, što nam je pojelo dosta vremena i živaca, ali smo jako sretni kako je ispalo. Znači, izgradili smo jednu veliku šatorsku konstrukciju koja je okružena sa ceradom, na kojoj se pojavljuju različiti likovi i karakteri isto iz različitih perioda i faza njezine karijere. Tako da ova izložba je nekako posveta svim tim likovima koji su bili prisutni u njenoj karijeri, budući da ona često zapravo gradi neke komične, ekscentrične karaktere koji su često i autobiografski, budući da je ona često i sama protagonist svojih filmova i instalacija, a isto tako i njezina vlastita obitelj često mora kreativno sudjelovati u njenim projektima, tako da naići ćete na puno poznatih likova koje možete prepoznati pod različitih maskama.
2: A osim nje, također imat ćemo priliku vidjeti i radove mlade domaće umjetnice, spomenuo si ju Paulu Tončić. Koliko vam je bilo važno uvrstiti nekoga i mlađe generacije i da je odavde?
0: Pa definitivno Organ Vida je sklon mlađoj generaciji, to moram napomenuti, budući da ta sama je naša open call izložba. To su mladi umjetnici međunarodni kojima je prosjek godina od 25 do 35 najviše. Tako da nekako volimo dati priliku mladima, volimo dati priliku i mladima da izlažu u nekom institucionalnom okviru, što možda ne bi u tako ranoj fazi karijere imali priliku. Tako da nam je svakako to bitno, a isto tako i naša lokalna nagrada nam je bitno da podržimo nekoga za čiji rad smatramo da se isplati vidjeti. To su često produkcije koje će onda dalje putovati u neke druge gradove u Hrvatskoj, tako da nam je jako drago da imamo priliku predstaviti uvijek premijerno neku novu domaću produkciju. Sa Paulom je bio neki lijep proces rada. Sama umjetnica i ja smo već prije radili na Salonu mladih 2024. godine, gdje je također pokupila zapravo sve moguće nagrade, uključujući i Grand Prix. Tako da mi je bilo drago da i u kontekstu Organa Vida smo nastavili suradnju. Isto tako u trenu kada je njena karijera cvjeta, trenutno studira u Nizozemskoj. I isto tako mi je zanimljivo kod nje da se na jedan pametan način istražuje materijale, dosta radi sa kožom, tako da i ova izložba je nastavak istraživanja sa kožom, različitih tipova tiska na kožu, a i jedne jako zabavne teme, znači teme sreće, tako da je bila dosta inspirirana kasinom, kockarnicama i tom estetikom
1: A što se sutrašnjeg događanja tiče, u Galeriji Prosvjeta možemo očekivati diskurzivni program s predavanjima, razgovorima i sa promocijom publikacije Organa Vida, The Vibes Are Off. Pa evo, o čemu se tu radi?
0: Pa tako je, uvijek nastojimo uz izložbeni program ponuditi publici još neki tip sadržaja. Ova godina je posebna za nas, budući da nakon nekoliko godina pauze ponovo izdajemo nešto u fizičkom obliku. Tako da izdajemo publikaciju The Vibes Are Off, čija se promocija očekuje sutra, koja je isto tako kao neki most između prošlog i sadašnjeg festivalskog izdanja, barem što se tiče tema. Znači, mi smo sama publikacija zbirka eseja od nekih autora koji su nama bili jako bitni za sve teme kojima se bavimo, istraživanja u posljednjih 4 godine, Tako da smo mi njima dali dosta otvoreni poziv da nekako se nadovežu na naše istraživanja. Sama publikacija uključuje brojne teme od nekih beauty trendova, AI-a, spiritualnosti, ružnoće, gađenja, zla i bolesti. Tako da ono razne teme koje su iz neke osobne perspektive. A za samu promociju sutra u prosvjeti smo odlučili da ne želimo neko klasično predavanje, nego smo pozvali zapravo Lanu Pukanić kao moderatoricu koja je to radi jako dobro već godinama za Turbo tribine u Močvari, tako da za nas je Lana osmislila tribinu na koju smo pozvali nekoliko autora iz same knjige da dođu u Zagreb. Tako da očekujemo jedan zabavan razgovor između Lane i pozvanih gostiju.
2: Ajme, super. Spomenuo si da je otvaranje danas, je li tako?
0: Mm-hmm. Je.
2: Gdje se i što se događa?
0: Pa znači, otvaramo svečano u 8 ispred samog Muzeja suvremene umjetnosti. Nakon toga posjetitelji mogu, ja bih rekao, od 8 do 11 slobodno prošetati i istraživati izložbu. Na samom otvorenju će se dogoditi jedan mali last minute performance koji nismo još najavili, pa evo možda ste vi upravo prvi koji će to saznati.
2: Ekskluziva.
0: Ekskluziva, da, znači švedska umjetnica Jana Kristina Alakoski će izvesti jedan kratki polusatni performance koji se nadovezuje na njen rad, koji se bavi, ajmo reći, nekim tipom fandoma prema Suki Stackhouse, koja je zvijezda serije, HBO serije True Blood, odnosno Okus krvi, tako da mislim da će biti zabavno.
2: Wow. Hvala ti puno. Jel postoji još nešto da te mi nismo pitali da bi nam htio podijeliti?
0: Ma ne, mislim da smo sve rekli.
2: Ok, hvala ti puno što si razgovarao s nama. Mi se festivalu sigurno veselimo i nadamo se što većem odazivu. Da ponovimo, otvaranje je danas, a vremena za posjetiti festival imate cijelo ljeto pa sve do 6.9. Više informacija možete potražiti na webu organvida.com.
3: Kako se kaže, joj. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Prije no što osluhnemo ovotjedni glazbeni kulturizacijski break, moramo vam reći da dijelimo karte za predstavu Španjolski komad koja igra ove subote u 21 sat na sceni Ribnjak. Ipak, prije no što saznate kako do karata, poslušajmo kakav divan poziv nam je upućen.
4: Hola amigos nosotros, bienvenuti a naša predstavita Española de Comado, kje igra subota u 21 hora. Nosotros soy embarazados y nosotros buelas, nosotros suno hijos. Mi se vidimo u velikom komadu, na španjolskom komadu. Hasta luego muchachitos, besos!
2: Uglavnom, ako želite da karte budu vaše, zovite nas na 01465533. A sada letimo na glazbeni break. Naši dragi prijatelji iz Grey Noise-a imaju novi single za koju sekundu slušamo Animu.

0: E ljudi, ja sam Kool-Aid.
1: Ja sam Mazi.
0: I Zebra Dots, a vi se kulturizirate uz kulturizaciju.
2: Evo nas nazad, nadamo se da ste spremni za još jednu dozu kulture.
3: U travnom je prije godinu dana niknula jedna mladica. Možda bolje rečeno zajednica mladica. Ta mladica zove se Klub Mladih Travno, a funkcionira u sklopu Kulturnog centra Travno. S nama je razgovarala Jelena Kovačić, jedna od voditeljica programa, a u nastavku poslušajte što nam je sve rekla. Jelena, kakav je to klub, taj Klub Mladih?
4: E pa ova, zapravo Klub Mladih je osmišljen kao nekakva lijepa platforma za mlade. To je program Kulturnog centra Travno koji je namijenjen mladima koji žele aktivno sudjelovati u stvaranju kulturnih i društvenih sadržaja, no ne isključivo samo studentima, već mladima u dobi od 16 do 30 godina za koje mislimo da nekako najmanje dolaze kod nas u kulturni centar. Pokušali smo ga zamisliti kao prostor u kojem bi mladi dobili mogućnost da sami razvijaju vlastite ideje, ali isto tako da mogu stjecati neka nova znanja i iskustva i sudjelovati u organizaciji različitih kulturnih događanja, pa čak i projekata, odnosno ono što oni žele raditi. Osim što okuplja mlade sa različitim interesima, voljeli bismo da zapravo Klub Mladih potiče kreativnost, suradnju, timski rad i zapravo aktivno uključivanje mladih u rad i život kulturne lokalne zajednice.
3: Pokrenuli ste i ciklus koncerata pod nazivom Ritam kluba mladih. Možeš li nam reći nešto više o toj platformi i koji je glavni cilj tog ciklusa?
4: Ritam kluba mladih je nastao iz nekakve želje da se pruži prilika mladim glazbenicima, kantautorima, perspektivnim glazbenicima hrvatske autorske scene, prostor za nastupanje, odnosno za predstavljanje njihovog autorskog rada. Glavni fokus programa je na alternativnoj i zapravo mlađoj autorskoj glazbenoj sceni izvođačima koji su započeli graditi svoj glazbeni put, a jedan od važnih ciljeva i zašto mislimo da Ritam kluba mladih je specifičan program, je pružiti bendovima priliku da nastupaju u drugačijem okruženju od onog na koji su uglavnom navikli. A navikli su svirati po različitim klubovima. Dok Ritam kluba mladih omogućava nastupanje u kazališnom prostoru našeg centra, što donosi naravno skroz nekakvu drugačiju atmosferu, drugačiji odnos sa publikom i novo koncertno iskustvo. Istovremeno želimo i da našoj lokalnoj zajednici iz Kvarta ponudimo priliku da upoznaju imena sa domaće glazbene scene i to u nekakvom intimnijem i koncentriranijem ambijentu.
3: Cijelu organizaciju događanja provode mladi. Polaze li sudionici možda nekakve radionice u kojima prvo nauče kako i što trebaju raditi?
4: Hrpa je radionica koje su već naši mladi iz kluba prošli, odnosno naše cure iz kluba, pa evo ovim putem pozivam da nam se i dečki pridruže. Oni se zapravo u organizaciju uključuju na različite načine, ali prvenstveno je to kroz iskustveni rad i nekakvo praktično sudjelovanje. Znači, uče kroz proces planiranja i realizaciju događanja uz konstantno mentorstvo nas, producenata i viših stručnih suradnika. Evo, nadolazeći koncert je zanimljiv primjer zapravo takvog rada, jer su članice kluba mladih nastojale gotovo u potpunosti samostalno osmisliti i realizirati taj događaj. Znači, od komunikacije s izvođačima i promocije do organizacijskih zadataka vezanih u samu provedbu koncerta. I na taj način zapravo najbolje stječu konkretna iskustva i razvijaju vještine koje će moći primijeniti u budućim kulturnim projektima i to samostalno. To je cilj. Znači, moramo prvo proći kroz nekakvo iskustvo uz mentoriranje, a kasnije je cilj da zapravo produkcija bude njihova.
3: Kako se razvija Ritam kluba mladih? Te to što sve imate pripremljeno za sad? Kakve koncerte, izvedbe ili radionice možemo očekivati?
4: Klub mladih je zapravo dosta mlada platforma. Evo, ovo nam je druga godina postojanja. i u drugoj godini je nastao i ciklus koncerata Ritam kluba mladih i voljeli bismo u nastavku godine razvijati njegov program kroz predstavljanje mladih izvođača, kao što sam rekla, domaće alternativne i autorske glazbene scene, ali ne samo to, voljeli bismo još pružiti i neku edukativnu i kreativnu radionicu iz polja umjetnosti i kulture koja bi bila mladima zanimljiva za razvijanje njihovih vještina i nekakvog iskustvenog rada. Ono što nas najbliže očekuje, to je koncert bendova Goran Glad i Uri Kač, i to 17.6. dakle u srijedu u 20 sati. Goran Glad, mlađi bend na sceni, predstavit će svoj debitantski album Izuzetan život, koji evo spaja nekako atmosferični rock, psihodelične elemente i introspektivne tekstove, dok će mladi bend Uri Kač ovaj puta u intimnom unplugged duo izdanju predstaviti svoj poznatljivi spoj džeza, indija, folka, elektronike, u kojem nastupa i članica kluba mladih, naša Una Patafta. Vjerujemo zapravo da ovakvi izvođači predstavljaju uzbudljivu novu generaciju domaćih glazbenika koju vrijedi pratiti. I kao što sam rekla, osim koncertnog programa, nastavljat ćemo razvijati druge aktivnosti koje proizlaze iz interesa samih članova. Cilj nam je zapravo da mladi ne budu samo publika, već i aktivni sudionici u osmišljavanju i realizaciji kulturnih sadržaja. Zato ćemo i dalje biti prostor koji će podržavati njihove ideje, inicijative, i sigurno ćemo detalje novih programa predstaviti nakon ljetne stanke.
3: Kako se netko potencijalno može uključiti u rad kluba mladih?
4: Stalno primamo nove sudionike i oni se mogu uključiti u program vrlo jednostavno. Znači, dovoljno je javiti nam se tipa putem društvenih mreža, imamo Instagram klub mladih Kuca Travno, ili doći zapravo na neko od naših događanja, javiti se nekome od producenata, viših stručnih suradnika ili djelatnika kulturnog centra i reći da su zainteresirani za uključivanje u klub mladih. Klub mladih je zapravo otvoren za sve. Za sve mlade koji žele upoznat nove ljude, razvijati svoje ideje, sudjelovati u organizaciji programa ili zapravo biti samo dio nekakve kreativne kulturne zajednice. Nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo, najvažniji su nam zapravo interes, znati želja i želja za sudjelovanjem. Mislim da svatko od članova kluba može pronaći nešto za sebe ili područje koje ga zanima. I ono što sam htjela spomenuti, mislim da imamo odličnu tehničku podršku u centru i mislim da je to jedan dio koji je vrijedan spomena, jer su naše članice kluba mladih i prošle kroz nekakvu kratku radionicu kako pripremiti scenu za evo, glazbeni događaj ili koncert. Tako da javite se slobodno na bilo koji način, velim, ili na službenu stranicu Kuca Travno ili na naš Instagram ili na samom događanju. Veselimo se da se naša mala zajednica može proširiti.
3: I Jelena, za kraj, bi li još nešto dodala?
4: Hvala vam na pozivu, hvala što dijelite riječ o našem klubu mladih i dođite nam na koncert Uri Kača kao predgrupe i benda Goran Glad 17.6. u Kulturni centar Travno u kazališnu dvoranu u 20 sati. Vidimo se!
3: Više detalja uvijek možete pronaći na mrežnoj stranici Kuca Travno ili na Instagramu pod imenom Klub Mladih Travno. I da, ne zaboravite na koncerte iduće srijede.
1: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
5: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
2: U Vintage Gardenu se sprema slušalnica King Gizzard and the Wizard Lizarda. Biće spremna za posjetitelje od 20 sati, a ulaz je besplatan.
3: Da, Ziher je u buntu ovaj put Don Quixote. Od 19 sati možete poslušati razgovor pisca Svena Popovića sa članovima ovog otkačenog benda. Ulaz je slobodan, ali cugu si plaćate sami.
2: U Močvari album predstavlja Živa, a prije nje nastupit će Varego Vajes, Nina Hudej i Nina Bell. Svirka počinje u 19.30, a cijena ulaznice je 16 €.
3: U sklopu začarane močvare u šator Cirko Balkane dolazi meksička kantautorica Marion Raw i riječki vokalist Lovro Mieth. Koncert počinje u 21, a upad je 13 eura.

0: Slušali ste jedno pravo kipuće ljetno predispitno izdanje Kulturizacije. Nadamo se da ste uživali ili barem dobili neku ideju za večernji izlazak. A ako ipak ovaj tjedan boravite u knjižnicama učeći za ispite, mi vam se svakako pridružujemo i svima želimo puno sreće. I ne zaboravite ono najvažnije. APP. Ako prođe, prođe.
1: Emisiju su uredile i vodile Marijeta Dugopoljac i Ida Butković. Novinarila je naša najdraža Ema Kraljević, a realizirao nas je jedan jedini i neponovljivi Đuro Bubalo.
0: Mi se opet slušamo idući četvrtak, a do tad nastavite ploviti valovima radija koji nije za svakoga.
1: Bye!
2: Meni je dosta.
3: I meni je dosta.
2: Svima je dosta.
3: Estradizacije.
2: Balkanizacije.
3: I banalizacije.
2: Putem medijske propagande.
4: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
5: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
6: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do Spašavanja vojnika Rajana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazbe u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Vijesti Radio Studenta.
3: Dobar vam dan, 15. sat, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Saborski odbor za zaštitu okoliša prirode usvojio je zaključke o planiranoj izgradnji velikih peradarskih kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Među 11 usvojenih točaka od Ministarstva zaštite okoliša traži se da do 1. rujna očituje o novim okolnostima vezanim uz ove projekte. Predsjednica odbora Dušica Radojčić upozorila je da su se od sjednice održane 5. ožujka pojavile nove činjenice u postupcima procjene utjecaja na okoliš. Zbog toga dio ranije predloženih zaključaka više nije primjeren. Zaključci su usvojeni glasovima vladajuće većine, dok je oporba bila protiv njih. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i dalje ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada u Rimu očekuje postizanje konsenzusa međunarodne zajednice o njegovu imenovanju. Iz talijanskog veleposlanstva u Sarajevu priopćili su da se članovi upravnog odbora vijeća za provedbu mira u BiH nisu uspjeli usuglasiti o nasljedniku bivšeg visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Prema dostupnim informacijama, zbog zastoja bilo je neslaganje Francuske, Njemačke i Velike Britanije sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji su predstavnici inzistirali da upravo Zanardi Landi preuzme tu dužnost. Talijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da europski saveznici Ukrajine trebaju imenovati predstavnike za pregovore s Rusijom o završetku rata. Smatra da manje skupine nacija ne mogu predstavljati cijeli blok. Podsjetimo, u nedjelju su se čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke sastali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Podržali su prijedlog Kijeva za pregovore s Rusijom kako bi se osiguralo primirje. Meloni smatra da Europa treba interakciju s Moskvom kako bi zaustavila sukob. Međutim, smatra i da nije jedna ograničena, nema legitimitet govoriti u ime svih. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za angažman u projektu digitalne inovativne zelene tehnologije. Projekt je vrijedan 106 milijuna eura, a za sudjelovanje u njegovoj provedbi traže se 3 vanjska konzultanta. Odabrani kandidati pridružit će se jedinici za provedbu projekta, operativnom timu zaduženom za koordinaciju, administrativnu i financijsku podršku te svakodnevnu provedbu projektnih aktivnosti. Zainteresirani kandidati svoj životopis i iskaz interesa mogu dostaviti najkasnije do 30. lipnja.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 16 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme pretežno oblačno, prema večeri postupno smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura između 17 i 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Sebastian Košak, a realizirao Matko Šimić. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Nuklearna elektrana Zaporižja bez napajanja električnom energijom. Italija i SAD za novog visokog predstavnika u BiH i dalje očekuju Zanardija Landija. Uz razmjenu vatre nastavljaju se američko-iranski pregovori.
14: Vijesti dana.
13: Prekinuto je napajanje nuklearne elektrane Zaporižje na jugoistoku Ukrajine koja je pod ruskom okupacijom. Bez struje je ostalo i šire područje priopćile uprava elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju kao razlog navodi napad na rezervnu električnu trafostanicu. Njihov šef Rafael Grossi gubitak vanjske energije ocijenio je kao ekstremnu krhkost električne mreže, naglašavajući stalnu opasnost za nuklearnu sigurnost u vrijeme rata. Pozvao je na vojnu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća. Glasnogovornica elektrane Evgenija Jašina rekla je kako je noć protekla relativno mirno u Enerhodaru i okolici, izvijestivši o nekoliko izoliranih napada dronovima. Jašina je potvrdila informaciju da je cijeli grad ostao bez struje. Rusija je zauzela elektranu Zaporižja u gradu Enerhodaru u prvim danima napada na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Tada je svih 6 reaktora isključeno iz sigurnosnih razloga, ali za njihovo je hlađenje potrebna stabilna opskrba električnom energijom. Kijev i Moskva su se više puta međusobno optuživali za granatiranje elektrane. Međunarodna agencija za atomsku energiju rasporedila je promatrače na lokaciji i zamolila zaraćene strane da pokažu suzdržanost kako bi se spriječila nuklearna nesreća. Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića danas ujutro vraćeni su njihovi mobilni uređaji. Šimunić im je zahvalio te poručio da će i dalje nastaviti raditi što je i započeo. Oroslavski gradonačelnik posljednjih je mjeseci u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima. Pritom je izjavio da su istražne radnje pokrenute protiv njega upravo povezane s tim, ocjenjujući ih kao pritisak. USKOK je međutim odbacio njegove tvrdnje. Šimunić je istaknuo da iza njega ne stoji nikakva stranka, niti da je na čijoj platnoj listi, te da sve što radi, radi za dobrobit prvenstveno grada Oroslavja, ali i Krapinsko-Zagorske županije i domovine.
14: Vijesti.
13: Odgođeno je suđenje ministrima u aferi po babi i po stričevima zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja bivšeg potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Nobilo je dostavio svoju medicinsku dokumentaciju kao dokaz svojih navoda o bolesti. Budući da se bez nazočnosti branitelja optuženika ne može održati rasprava, današnje ispitivanje Danijele Žagar iz Ministarstva gospodarstva prolongirano je do 28. kolovoza. Podsjetimo, uz Borisa Miloševića i Darka Horvata optužnicom su obuhvaćeni bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te gradonačelnik Županje Damir Juzbašić. USKOK-ova optužnica tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljenima nacionalnim manjinama, a Aladrovića i Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.
14: Vijesti.
13: Požar koji je jučer poslijepodne izbio u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začeretskom kod Svetog križa Začeretija lokaliziran je tijekom noći. Na požarištu su i dalje vatrogasci koji rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Miljenko Šoštarić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začeretije.
15: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
13: Požar je zahvatio proizvodni dio kompleksa, dok upravna zgrada nije izravno stradala u vatri, iako je zbog velike količine dima i topline pretrpjela određena oštećenja. Na jednom dijelu upravne zgrade urušio se strop, no vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara prema tom dijelu objekta. Razina materijalne štete još uvijek nije poznata.
14: Vijesti.
13: Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak o sufinanciranju 269 projekata s rezervne liste poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu više stambenih zgrada. Riječ je o ukupnom iznosu od preko 123 milijuna eura. Primarni je cilj potaknuti energetsku obnovu stambenog sektora u Republici Hrvatskoj. Javni poziv objavljen je u ožujku 2024. godine, a tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Hlir naveo je kako je podneseno 565 projektnih prijedloga. Njihova vrijednost znatno premašuje iznos financijskog okvira koji je bio moguć u sklopu programa mehanizma za oporavak i otpornost, zaključio Hlir. Od prijavljenih projektnih prijedloga ugovorena su i provode se 142 odobrena projekta, dok ih je 269 ostalo na rezervnoj listi. Njihovo sufinanciranje ostvarit će se iz prihoda dobijenih od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
14: Vijesti.
13: Čelnik novog sindikata Vedran Uranija i bivše radnice nekadašnje Revije najavili su ponovni odlazak na zagrebački Markov trg. Time će ponovno zatražiti rješavanje problema neisplaćenih plaća. Radnice Revije već 26 godina potražuju 9 plaća, odnosno 1,3 milijuna eura. Uranija je podsjetio da su posljednjih mjeseci održali niz sastanaka s predstavnicima državne vlasti, među kojima su bili ministri Branko Bačić, Marko Primorac i Damir Habijan. Naglasio je kako njihov cilj nije tražiti milost ili političku odluku, nego provedbu modela koji smatraju pravno utemeljenim. Kao jedno od mogućih rješenja navode donošenje posebnog lex specialisa. Njime bi se regulirala isplata potraživanja bivših radnica Revije i radnika Plobesta koji potražuju ukupno preko 10 milijuna eura.
14: Vijesti.
13: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, komentirajući Sandru Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom, poručio da Benčić nije rekla, da je Benčić rekla nešto sebi u bradu, a ne medijima ni za mikrofonom u Saboru. Potom je podsjetio na HDZ-ovu komunikaciju.
11: Ono što je rečeno u Saboru za Možemo, strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši, da smo, evo, gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski parazit, strvinari, gubitnici, pretpostavljam da ovo ide Sandru, ekstremistica Pelivanka, zatim ovo ide, pretpostavljam, Hajdaša Dončića, vodonoša, držači ljestvi, tužni klaun, najobičniji prevaranti koji se prce u živom blatu, reklamiraju drogiranje, ližu pete i recitiraju svinjama. Je se ikad HDZ zbog toga ispričao?
13: Gradonačelnik je poručio da se HDZ nikad nije ispričao za svoju komunikaciju. Odgovarajući na novinarska pitanja vezana uz Branka Kolarića, Tomašević je poručio da mu nije prekinut mandat na čelu Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, već mu je istekao. Suglasnost za izbor ravnatelja zavoda daje upravno vijeće, a novi natječaj je u tijeku, zaključio je Tomašević.
14: Vijesti.
13: Kampanja SDP-a i stranke Možemo Plenkovićeva inflacija usmjerena je na rast troškova života i posljedice inflacije i nastavljene u Sisku. Sandra Benčić komentirala je slučaj zbog kojega je u fokusu posljednjih nekoliko dana.
16: Ovo što je bilo rečeno privatno, nije bilo rečeno u javnom formatu, je sada stvar oko koje on tri dana cendra i piše statuse na Facebook. Jer nema premijer pametnijeg posla, recimo bavit se ekstra profitima banaka, recimo bavit se inflacijom, nego piše status. Vidite, ta razina njegove angažiranosti oko toga pokazuje samo jedno. Koliko mu je važno da sa stvarnih pitanja kojima mi ovdje smo danas govorili skrene pažnju. Jer ta jedna riječ koju sam ja promrmljala sebi u bradu je on želi prikazati kao gorom od sistema koji je on stvorio, a zbog koje milioni ljudi u ovoj zemlji govore isto što sam ja rekla taj dan, kada ih on uvjerava da žive bolje, a siromašniji su. Kada ih on uvjerava da je Hrvatska jedna od najbogatijih zemalja svijeta, a zamrzava radnicima i socijalnim ljudima koji žive od socijalne pomoći davanja.
13: Na kampanju SDP-a i stranke Možemo reagirao je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić kritikama na račun predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića.
17: Trebao je barem malo on, a i cijela ova ekipa klauna koja je danas došla u Sisak, pokazati malo empatije za ovaj kraj koji je pogođen katastrofalnim potresom prije više od 5 godina, pa doći ranije malo u više navrata obići ovaj grad, a ja bih onda rado proveo po Sisku i pokazao im sve projekte koje je realizirala Vlada Republike Hrvatske. Također pokazao bi im i sve projekte koje je realizirala Sisačko-moslavačka županija, a nažalost projekte koje je moja prethodnica trebala realizirati, a nije, a vezani su upravo za obnovu od potresa, ne bih mu mogao pokazati jer oni ne postoje.
13: SDP-ova i Možemova kampanja nastavit će se idući dana u ostalim hrvatskim gradovima. Kao temeljni cilj navodi se upoznavanje sa posljedicama inflacije i enormnim rastom životnih troškova.
14: Vijesti.
13: Počeli su radovi na izgradnji 3. etape produžene Branimirove ulice od Varaždinske ceste do ulice Ivana Andžića u Sesvetama.

0: U naselju Blato, prema pisanju Jutarnjeg lista, na snimci se vidi 20 migranata, uglavnom muškaraca, iako se mogu vidjeti i žene i djeca. Oni su se pokraj makadama odmah počeli presvlačiti. U ovom slučaju oglasila se i policijska uprava Zagrebačka. Kako su naveli, na Brezovičkoj cesti uhvatili su više stranih državljana za koje je utvrđeno da su državnu granicu prešli nezakonito. U tijeku je kriminalističko istraživanje i traganje za krijumčarima. Priopćili su iz policije.
1: Globus Flash.
0: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. Razgovori o postizanju sporazuma između Washingtona i Irana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora, izvijestio CNN pozivajući se na diplomatske izvore. Danas je pak nastavljena razmjena vatre, a američki predsjednik Donald Trump obećao je daljnje napade ako Tehran odmah ne pristane na mirovni sporazum. Tri iranska i jedan europski dužnosnik potvrdili su Reutersu kako su napori za postizanje preliminarnog američko-iranskog sporazuma pojačati unatoč intenziviranju napada obiju strana. Pritom, iranski izvori navode da je postignut politički dogovor, ali i potrebna rasprava o nekim pojedinim pitanjima, uključujući zamrznuti iranski kapital u stranim bankama. Trump je za Fox News jučer izjavio da su ga iranski dužnosnici molili da zaustavi napade na tu zemlju. Iranske vlasti negirale su ove navode.
1: Vijesti.
0: Talijansko veleposlanstvo u Sarajevu potvrdilo je da diplomat Antonio Zanardi Landi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada u Rimu očekuje da se postigne konsenzus unutar međunarodne zajednice o novom visokom predstavniku za BiH. Podsjetimo, početkom mjeseca Upravni odbor Vijeća za provedbu mira nije se uspio suglasiti o nasljedniku Kristijana Schmidta. Razlog tomu je neslaganje utjecajnih europskih država Francuske, Njemačke, Velike Britanije sa Sjedinjenim Državama, čiji su predstavnici u Upravnom odboru PIC-a ultimativno tražili da na tu funkciju bude imenovan Zanardi Landi. Američka ambasada u Sarajevu potom je optužila europske države, dok su europske delegacije u pomirljivom tonu pozvale na nastavak dijaloga uz očekivanje da će dogovor biti postignut. Francuski predlog za poziciju visokog predstavnika je René Trocaz. Inače, Sjedinjene Države podržavaju i promjenu uloge visokog predstavnika u BiH, a podršku tome izrazili su Banja Luka i Mostar.
1: Vijesti.
0: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora oko vojnog budžeta. Pritom je optužio premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Britanska ministarstva obrane i financija mjesecima vode pregovore o rastućim zahtjevima za povećanjem vojnog budžeta, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu. Njegovo se donošenje očekivalo još prošle godine. Do odlaska ministra Healeya dolazi u trenutku kad se premijer Starmer bori zadržati vlast, nakon što je prošlog mjeseca vladu napustio ministar zdravstva. Istovremeno, napeto je i unutar same laborističke stranke, jer se Andy Burnham pokušava vratiti u politiku i kandidirati za vodstvo laborističke stranke. Pritom nisu isključene ni njegove premijerske ambicije. Također, Ujedinjeno Kraljevstvo nosi se sa sve većom bezvoljnošću Sjedinjenih Država da štite Europu dok ne povećaju ulaganja u vlastitu sigurnost. Najveći nedostaci uočeni su nakon početka američkog napada na Iran, kad se britanska mornarica nije uspjela hitno preraspodijeliti u toj regiji.
1: Vijesti.
0: Trojica nestalih članova posade pronađena su mrtva nakon što je američka vojska napala tanker u Omanskom zaljevu, rekli su indijski dužnosnici. Središnje zapovjedništvo SAD-a navelo je da je otvorilo paljbu na plovilo pod zastavom Palaua, jer posada nije, kako navode, slušala upute. Sumnja se da je brod pokušao prevoziti iransku naftu, dodaju iz američkog zapovjedništva. Britanska trgovinska pomorska operacija prethodno navela da je na strojarnici tog broda izbio požar te da je posada evakuirana. Prema indijskim vlastima, tri mornara vode se kao nestala, a 21 član posade uspješno je spašen. Prema navodima lista The Hindu, indijske su vlasti pozvale američkog zamjenika veleposlanika u znak prosvjeda. Podsjetimo, američke snage uvele su blokadu iranskih luka kao odgovor na iransko zatvaranje Hormuzskog tjesnaca.
1: Vijesti.
0: Kanadska vlada jučer je predstavila novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi imale platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Sličan potez prije nekoliko mjeseci povukle su i australske vlasti. Prijedlog zakona također ima za cilj učiniti AI chatbotove, programe za

0: simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora za uspostavu sigurnosnih standarda, naveo je kanadski vladin dužnosnik. Tvrtke bi zbog nepoštivanja propisa mogle se suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara. Od platformi grupacije Meta, Facebooka i Instagrama te X-a Elona Muska za sad nema komentara. Iz Google navode da su predani suradnji sa saveznom vladom kako bi se uspostavili viši sigurnosni standardi za sve platforme. Po uzoru na Australiju i Kanadu, restrikcije pravila za korištenje društvenih mreža najavile su i Francuska, Danska i Poljska. Grčke vlasti onemogućit će pristup društvenim mrežama osobama mlađima od 15 godina.
1: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
2: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kaj pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
1: Bravo, majstori!
3: Sport! Sport!
0: Zagrebačka košarka ovih dana bilježi uspjehe. Cibona je novi košarkaški prvak. U napetoj utakmici finalne serije u dvorani Krešimir Ćosić gosti su pobijedili Zadar sa 82:75. Najistaknutiji pojedinac susreta bio je igrač domaćina Lovro Mazalin s 13 osvojenih poena i 4 asistencije. Ciboni je ovo prvi naslov nakon 2022. godine. Dotad je 4 godine za redom prvak bio upravo Zadar. Nogometna reprezentacija Engleske u posljednjoj pripremnoj utakmici pobijedila je Kostariku s 3-0. Englezi su na Floridi poveli u 9. minuti, a strelac je bio Declan Rice. Ostala dva pogotka pala su u drugom poluvremenu. Na 2-0 povisio je Anthony Gordon, koji je u 68. minuti realizirao 11 terac. Pobjedu Engleske osigurao je Ollie Watkins u 87. minuti. Engleska u prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Hrvatske u Dallasu.
4: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
0: Zagrebačko kazalište mladih poziva na novo scensko čitanje u sklopu programa Budućnost je ovdje. Događanje započinje u 18:30, kad će se čitati tekst Matori, mladog autora Mateja Opolcera. Budućnost je ovdje posebno osmišljen u svrhu razvijanja i afirmacije suvremenog hrvatskog dramskog pisma te najmlađih dramskih autora. Matej Opolcer student je završne godine diplomskog studija dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Završio je i preddiplomski studij medijske kulture na Sveučilištu u Osijeku. Piše dramske tekstove, scenarije i poeziju. Autorski tim uz pisca čine i mentor Tomislav Zajec i inspicijentica Dina Ekštajn.
5: Sve u 16.
0: S početkom u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru igra plesna predstava Only Under. Izvedba je to o silama, nevidljivim, emocionalnim i fizičkim, nadahnuta mehanikom valova. Predstava istražuje kako se pokreti pojavljuju samo pod određenim uvjetima. Predstava tretira plesače kao tijela unutar aktivnog okruženja, a ne kao likove. Oni reagiraju na promjenjive uvjete, kompresiju, strujanje, interferenciju i neravnotežu. Autori i izvođači su Bruno Isaković i Ana Mrak. Ulaznice po cijeni od 10 eura potražite na mrežnoj stranici Zagrebačkog plesnog centra.
5: Sve u 16.
0: U Muzeju grada Zagreba otvorena je izložba projekta Kvart za mene, grad za mene, koji donosi studentske predloge za unapređenje ključnih zagrebačkih urbanih cjelina. Izložba je rezultat višegodišnje suradnje Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta te Muzeja grada Zagreba. U ovogodišnjem izdanju poseban je naglasak stavljen na planiranje i provedbu participativnog procesa. Studentska istraživanja i rješenja nastala su pod mentorskim vodstvom Jane Šarinić i Bruna Šimca s Filozofskog te Tamare Zaninović i Ane Sopine s Arhitektonskog fakulteta. Grafički dizajn izložbe i prateće kataloga potpisuje Dušan Jungić. Izložba u Muzeju grada Zagreba ostaje otvorena do 14. lipnja.
5: Vremenska prognoza.
6: Ah!
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 18, a na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. Sutra djelomice sunčano, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, a dnevni maksimalac između 22 i 24 stupnja.
6: Izvolite napustiti govornicu.
5: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
2: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
2: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
3: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
3: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
2: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
3: Močvarni Birc, bani na nasip.
4: And why on 100.5?
5: Lito ide mala, a ti si ti.
6: Lito ide mala, ali mi idemo u kic. Za posljednje proljetno izdanje programa Doku Kino Eter pripremili smo jedan morski predljetni diptih. U srijedu 17. lipnja u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazujemo dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine. Turizam i koze, koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Stiže sezona, ali mi se vidimo u kicu.
7: Još jedna. Pozdravi slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bez 29.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Dakle, drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo kreće još jedno izdanje Straha od slobode, emisije Radio

0: studenta na frekvenciji 100,5 MHz. U današnjoj plovidbi po radijskim valovima s vama je uobičajena postava. Za mikrofona su Suzi i Robi, koji još u tehnici balansira po razno raznim tipkama.
1: Dugmićima. Robi, ovo si pročitao kao za obavijesti nus pojave upitajte svog lješnika ili ljekarnika. Nisam navikla da tako brzo govoriš.
0: Pa žurimo se, žurimo.
1: Ali evo, na početku ćemo vam donijeti par novosti o daljem rasklimavanju klime koje prenosimo s Kopernikusa Europske službe za klimatske promjene.
0: A u glavnoj temi emisije pozabavit ćemo se problematikom zaštite žena od nasilja i stvaranju sigurnijeg društva za sve građane u našem gradu, posebno one najranjivije. O temi povodom aktualnog javnog savjetovanja o akcijskom planu zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030. godine razgovarat ćemo s Marinom Ivandić, potpredsjednicom Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednicom Povjerenstva za ravnopravnost spolova. A prije toga, ajde svojim milozvučnim glasom, ono što obavezno moramo ispričati.
1: Naš redoviti obavezni disclaimer koji glasi: mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije.
0: A to, ajmo mi na vijesti, pa da krenemo. Ja moram prvi. Dobro. Ajde, prema Kopernikusovoj službi za klimatske promjene, svibanj 2026. bio je drugi najtopliji zabilježeni mjesec globalno na kopnu i moru. Tijekom mjeseca zabilježene su iznimno visoke temperature morske površine u tropskom dijelu Pacifika, budući da ekvatorijalni Pacifik nastavlja svoju tranziciju prema El Niño uvjetima za koje se očekuje da će se razviti u nadolazećim mjesecima. A to je fenomen koji bi vjerojatno potaknuo ekstremne vremenske prilike diljem svijeta.
1: Prevedeno u brojeve, prosječna globalna temperatura zraka na površini bila je 15,81 stupnjeva Celzijusovih, što je 0,55 stupnjeva iznad prosjeka za mjesec svibanj za razdoblje od 1991. do 2020. Topliji je bio jedino svibanj 2024. Kada svibanj 2026. usporedimo s prosječnom temperaturom predindustrijskog razdoblja, odnosno prosjekom temperature za taj mjesec u razdoblju od 1850. do 1900. godine, netom prošli svibanj bio je 1,42 stupnja Celzijusa iznad procijenjene vrijednosti za to razdoblje.
0: Evo, bližimo se onim 1,5, iako jedna godina već i bila malo iznad toga. No dobro, diljem Europe ovogodišnji svibanj demonstrirao nam je brzi prijelaz od znatno hladnijih uvjeta od prosječnih u jedan od najintenzivnijih toplinskih valova ikad zabilježenih. Tako rano u godini u zapadnoj Europi. Toplinski val je donio brojne rekordne temperature za svibanj, a Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska i Portugal pretrpjeli su osobito teške uvjete, iako sve što se odigralo predstavlja neuobičajen događaj u odnosu na višegodišnje prosjeke. On je zapravo u skladu s brzim zagrijavanjem Europe i dugoročnim trendom prema učestalijim, intenzivnijim i ranijim toplinskim valovima.
1: Također je postojala velika razlika između sušnih i vlažnih uvjeta koji su zahvatili pojedine dijelove Europe. Primjerice, veliki dijelovi zapadne, središnje i istočne Europe, što je uključivalo Italiju i Španjolsku, bili su izloženi sušnim uvjetima od prosjeka, dok su Turska, Bugarska i Moldavija bile zahvaćene velikim poplavama.
0: E da, na ove uočene probleme s promjenama količina oborina možemo nadovezati nekoliko podataka iz studije objavljene na portalu Nature Communications, koja se bavi poremećajima u prirodnim ciklusima slatke vode. U studiji su znanstvenici analizirali podatke iz razdoblja od 1901. do 2019. godine kako bi utvrdili kvantitativne promjene za takozvane plave i zelene vode u svijetu. Da podsjetimo, plave vode to su potoci, jezera, močvare i one podzemne vode, a zelene vode podrazumijevaju onu vlagu koja se zadržava u samom tlu.
1: Ukratko, utvrđeno je da se sušne i vlažne anomalije sada javljaju otprilike dvostruko češće nego početkom 20. stoljeća, a to se odnosi na plavu i zelenu vodu u ciklusu slatke vode. Regionalne promjene variraju. U brojnim tropskim i subtropskim područjima sve izraženija suša, dok iznimno vlažni uvjeti postaju sve češći u sjevernoj borealnoj zoni, što se manifestira u češćim poplavama i duljim obilnim oborinama.
0: a promjene u ciklusu slatke vode ubrzavaju se posljednjih desetljeća, a projekcije ukazuju na to da će se takav trend vjerojatno dodatno intenzivirati u budućnosti.
1: O glavnim uzrocima koji utječu na poremećaj ciklusa slatke vode često smo govorili u ovoj emisiji, ilustrirajući to brojnim aktualnim primjerima iz svijeta i uzrokovanim posljedicama na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
0: E sad, da ponovimo one glavne antropogene utjecaje, a to su prenamjena zemljišta, precrpljivanje podzemnih izvora vode i naravno ljudskom nepromišljenošću i pohlepom uzrokovane klimatske promjene. Posebno je zanimljivo da studija ukazuje kako u nekim regijama poput dijelova Indije i Srednje Azije klimatske promjene mogu neznatno i povećati sezonsku dostupnost vode, ali taj efekt učinci sve intenzivnijeg iskorištavanja vode i zemljišta ipak odvode u smjeru sve sušnijih uvjeta.
1: U svijetu u kojem takve promjene postaju sve ubrzanije i intenzivnije, potrebno je imati politička vodstva koja će ubrzano i efikasno odgovoriti na uočene trendove, ali to nažalost nije slučaj. Dovoljno je da pogledamo tko vodi najrazvijeniju državu svijeta i globalne trendove koji se kreću u smjeru jačanja međusobnih konflikata i grabeži za resursima umjesto stvaranja svijeta utemeljenog na solidarnosti, suradnji, poštivanju ljudskih prava i dugoročnoj održivosti.
0: E sad, zato mi u Hrvatskoj ne trebamo brinuti. Imamo mudro vodstvo premijera, poznatijeg kao AP, oko kojeg su okupljeni vizionari kalibra ministra Ante Šušnjara. Ususret globalno sve intenzivnijim problemima u poremećajima ciklusa slatke vode potiče se gradnja podatkovnog centra za koji treba osigurati kontinuiranu snagu dotoka električne energije od 1 gigavata. Tog rasipnika električne energije hladit će se korištenjem ogromnih količina vode iz, zamislite, podzemnih izvora.
2: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Evo ih sada.
0: Tražila si.
1: Da. A da bi ga opskrbile električnom energijom, gradit ćemo nuklearnu centralu za čiji pogon također trebaju ogromne količine vode za hlađenje. Prema halucinacijama takvih vizionara bit ćemo i energetski neovisni jer nuklearku pogoni energent kojeg nemamo, niti imamo bilo koji segment za pripremu tog goriva, što je onda samo razumljivo da predstavlja osnovu energetske neovisnosti i suverenosti neke države.
3: To treba TREBA.
0: No dobro, ima tu i elemenata solidarnosti, jer će i oni najsiromašniji solidarno participirati u višim cijenama električne energije kako se super bogati vlasnici podatkovnih centara ne bi morali odricati novih modela mega jahti koje svojom potrošnjom nafte doprinose globalnom zagrijavanju, a sve iz čistog altruizma milijardera koji se tako o svom trošku brinu da nam bude toplije.
1: A zlonamjernici koji ne razumiju takve vizije govore da od svega toga nema ništa za Hrvatsku i njene građane, jer sav profit ubiru korporacije iz drugih država. Tu se radi o potpunom nerazumijevanju vizije i koncepta suverenosti pod AP-om i DP-om.
4: Dakle, Bog, domovina, nacija, svima podomo je privatizacija.
0: E da, točno je, profit odlazi izvan granica Lijepe naše, gubimo vodu iz podzemnih izvora i veliku površinu tla, onesposobljavamo za nekakvu primjereniju namjenu, ali trajno nam ostaju druge suverene materijalne blagodati. Nuklearni otpad ostaje suvereno unutar naših granica desecima tisuća godina, gradnja skupih podzemnih skladišta suvremeno su naš trošak i utjecat će na rast BDP-a. Imat ćemo dugotrajnu garanciju suvereno stabilnih visokih cijena struje, a gomile elektroničkog otpada iz podatkovnih centara mogu oplemeniti naš suvereni okoliš, samo je potrebno pronaći adekvatnu zamjenu za bivšeg glavnog inspektora Andriju Mikulića.
5: Lopovi, lupeži, kriminalci i oni koji daju i primaju mito neće više mirno spavati.
0: Eto, to ti je tako. A može i ovo.
6: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu.
1: Misliš, glavni državni inspektor, svakako.
0: No, dobro. Eto. Moramo, više ne znamo kako ozbiljno prenijeti nekakve takve stvari, pa moramo biti malo sarkastični i cinični. Ali dobro, idemo mi na našu glavnu temu i na našu rubriku preodgoja.
7: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
1: A danas govorimo o temi koja se tiče sigurnosti ljudskih prava i kvalitete života u našem gradu, zaštiti žena od nasilja i stvaranju sigurnijeg društva za sve građane, posebno one najranjivije. Grad Zagreb poslao je u javno savjetovanje akcijski plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Dokument donosi niz mjera usmjerenih na prevenciju nasilja, podršku žrtvama, razvoj skloništa i savjetovališta, ali i odgovore na nove izazove poput digitalnog nasilja i sigurnosti žena u javnom prostoru. Posebno je zanimljivo da se upravo ovih dana provodi anketa o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu, kojom grad želi prikupiti iskustva građanki i temeljem njih oblikovati buduće mjere. Gošća naše emisije je Marina Ivandić, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, koja aktivno sudjeluje u kreiranju gradskih politika usmjerenih na zaštitu žena i promicanje ravnopravnosti. Marina, dobro nam došla u Strah od slobode.
8: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svima.
1: Evo, kao što smo u uvodu rekli, u tijeku je javno savjetovanje akcijskog plana zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030. i ovo javno savjetovanje bit će otvoreno sve do 17. lipnja, dakle još 8 dana, tako da pozivamo sve da ga pogledaju i malo prokomentiraju ako imaju šta. Ovaj akcijski plan nastavlja se na ranije strategije i planove, ali evo, primijetila sam da dosadašnje strategije i akcijski planovi u naslovu nisu posebno naglašavali nasilje nad ženama kao rodno uvjetovano nasilje. Da li se ta sad promjena u samom nazivu odražava i na sadržaj strategije i akcijskog plana?
8: Pa rekla bih da u nekom dijelu da. Dakle, grad Zagreb je i prethodnom razdoblju provodio prilično progresivne politike kad govorimo o zaštiti žena od nasilja i ulagao dosta ozbiljan novac i u savjetovališta i u skloništa. Međutim, ovom izmjenom naziva, odnosno dodavanjem dijela koji prepoznaje da se nasilje događa nerazmjerno ženama, zato što su žene. Dakle, time na neki način želimo naglasiti tu činjenicu i to razumijevanje i isto tako uskladiti se s Istanbulskom konvencijom. Treba reći isto ovako otvoreno da je i u onom razdoblju kada je bila donošena ta prošla strategija zaštite od nasilja u obitelji, tako se zvala, da su organizacije civilnog društva koje se bave zapravo temom zaštite žena od nasilja ukazale upravo na taj element, da nije okay ili da bi grad Zagreb trebao upravo to primijetiti i u nazivu i u jeziku samog dokumenta, tu zapravo društvenu uvjetovanost, rodnu uvjetovanost nasilja. I mi smo to sada u ovoj iteraciji učinili i rekla bih da i jezikom taj dokument bolje na neki način odražava namjere grada da se bave upravo prevencijom takvog nasilja i zaštitom, koje, kažem, naprosto prihvaća činjenicu da je u 90% otprilike slučajeva, možemo malo poslije i o statistici, da su zapravo oštećene upravo žene. Mm-hmm. Tako da to je neki okvir. Ono što kada govorimo o sudjelovanju javnosti, mislim da vrijedi istaknuti, jest da su ovaj put u procesu sudjelovali razni, što ono bi se reklo, dionici, odnosno korisnice sustava, zaposlenice, odnosno zaposlenici, odnosno ljudi koji su bliski.
1: Zapravo u stvaranju sadržaja akcijskog plana, to želiš reći, da.
8: U stvaranju sadržaja, tako je, i taj proces je sumiran u analizi stanja, koja sada osim podataka nekakvih općih, onda sadržava i taj element, a to je taj element participacije, odnosno te povratne informacije od ljudi koji su najviše zapravo involvirani unutar sustava, bilo kao korisnice ili kao davateljice i pružatelji usluga, Dakle, pitali smo ih u nekoliko formata različitih za mišljenja o uslugama koje primaju, o načinu na koji zagrebački sustav funkcionira i bilo nam je stalo do toga da čujemo ta razmišljanja i, pa i kritike i da ih ugradimo zapravo u ovaj novi dokument. I u tom smislu mislim da će biti lakše pratiti što smo napravili za dvije godine kada će biti prvi izvještaj i onda u ovom završnom izvještaju nakon četverogodišnjeg razdoblja, jer imamo i razrađene mjere aktivnosti kroz neke konkretne pokazatelje.
1: Da, ja sam, moram priznati, pročitala sam taj uvodni dio, zapravo pročitala sam cijelu strategiju, odnosno cijeli akcijski plan i jako mi se svidio taj uvodni dio u kojem se zapravo navode iskustva žena koje su bile korisnice skloništa za žene žrtve nasilja i koje su zapravo dale svoje mišljenje na to i mislim da to baš odličan format bio i odlična, kako bi rekla, odličan input zapravo za sam sadržaj akcijskog plana. Ne znam što bi ti možda izdvojila iz njihovih inputa, što je bilo posebno bitno?
8: Pa postoje neki elementi koji su u nekom smislu odražavaju opću tromost sustava koja se ne može adresirati samo na razini grada, nego zapravo izlazi iz nadležnosti grada. Međutim, da sada nekako to probamo vrlo kratko samo sumirati. Mnogo je tu govora bilo o potrebi stvaranja neke ekonomske sigurnosti po izlasku iz skloništa. To je, mislim, jedan važan element. Mislim da je drugi važan element psihosocijalna podrška, odnosno ta podrška u vidu isto nekog nastavljenog psihološkog isto savjetovanja i savjetovanja nekako bivanja blizu u nekim idućim koracima u životu od strane stručnih osoba koje takvu podršku mogu i znaju pružiti. I ako recimo sada kažem samo vrlo sumarno i općenito da su to možda dvije neke iz moje perspektive dosta važne teme i velike teme, reći ću da na neki način smo i na različite načine da smo pokušali adresirati obje te velike teme i u ovom akcijskom planu.
1: Da se zapravo njihove potrebe, da se na njih adekvatno odgovori. Razgovarali smo malo prije o tome, prije emisije, o tome koliko se može situacija u Zagrebu usporediti sa situacijom u ostatku Hrvatske po pitanju problema nasilja na ženama, zapravo prije po pitanju odgovora na potrebe žena nad kojima se vršilo nasilje. Može li se usporediti uopće Zagreb sa ostatkom Hrvatske?
8: Pa Zagreb ima sigurno najjaču infrastrukturu podrške i tome u prilog govori činjenica da zapravo jedan značajan dio korisnica usluga koje se pružaju u Zagrebu, bilo da govorimo o skloništima ili o savjetovalištima, nije iz Zagreba, nego i iz drugih dijelova Hrvatske, bliskih ali i udaljenih županija. Međutim, statistički u nekom smislu kada govorimo o broju primjerice povreda, odnosno kaznenih ili prekršajnih djela, tu je Zagreb jednostavno nekako predstavlja četvrtinu države i u tom smislu ne može se raditi neka velika, nema velike i značajne razlike. Ono što jest razlika je da je sigurno Zagreb najveći, da je kao takav ima u nekom smislu i najviše novca. Mi smo kao gradska vlast i značajno povećali financiranje svih programa vezanih uz zaštitu žena od nasilja i prevenciju, dakle cijeli taj paket koji predstavlja borbu protiv nasilja nad ženama i To je sigurno nešto što možemo podcrtati. A kad govorimo o tome kako izgleda nekakva statistika recimo korištenja usluga, možemo reći da je u skloništa u prosjeku kad gledamo nekakav trend smješteno oko 125 osoba, to je i To je približno, odnosno to je točno, točan broj osoba koji je i u 2025. bio smješten.
1: A to na godišnjoj razini?
8: Na godišnjoj razini, recimo od 2021. do 2025. bilo je nešto manje 650 žrtava nasilja smješteno u tri zagrebačka skloništa. Zatim, kada govorimo o savjetovalištima, tu imamo 5 savjetovališta i možemo reći da je primjerice u 2025. Oko 3300 osoba tražilo podršku u zagrebačkim savjetovalištima. Nisu sve ni fizičke konzultacije, postoji razni drugi formati. I to je nešto manji broj u odnosu na godinu prije toga, međutim zapravo taj broj u nekom smislu oscilira. Ne znam, u 2023. je bio onda značajno i veći, tako da možemo reći zapravo da velik broj zapravo osoba godišnje traži podršku u zagrebačkim savjetovalištima i možda je interesantno reći isto tako da se radi o 90% slučajeva o ženama. Konkretno za 2025. statistika je da je 93% korisnica tih usluga su bile žene i da su počinitelji bili naravno mahom muškarci i to suprotno nekakvom možda ponekad razmišljanju, tek 2% čine nepoznate osobe. Sve ovo ostalo su poznati, bilo bivši ili sadašnji partneri, što je preko 70% zapravo te statistike, a onda i ili članovi obitelji ili kolege, prijatelji, poznanici, dakle ljudi koji su iz nekog žrtvi ipak bliže kruga.
1: Ali evo, čisto da predstavimo tu brojku nekako možda na drugačiji način, 3000 poziva, 3000 savjetovanja koje su obavljeni.
8: Ili fizičkih, da.
1: Da, prošle godine zapravo znači da se 10 žena dnevno obrati u savjetovalište. To je jedna jako velika brojka kad se ovako pogleda.
8: Pa ja bih rekla da da. I rekla bih da je potpuno jasno, mislim to je i kroz konzultacije s tim raznim skupinama i korisnica i radnica u sustavu evidentirano, ali jasno je i iz iskustava da su jednostavno da su premali kapaciteti tih savjetovališta, jer upravo psihološka podrška, ok, treba vam i pravna podrška, ali pravna podrška u nekom trenutku onako ona ima početak i kraj, dakle nekako ima izvjestan tijek, jer su stvari napravi se neka analiza i onda se eventualno radi dalje na slučaju, međutim psihološko savjetovanje traži mnogo, mnogo više zapravo i mnogo kontinuiranije bavljenje i to također prepoznajemo u mjerama, odnosno namjeravamo povećati tu podršku jer to doista je užasno potrebno da bi zapravo žene na neki način završile taj proces nekako liječenja te traume.
1: Evo, sastavni dio, kao što smo rekli, akcijskog plana je analiza postojećeg stanja i u tom dokumentu iznete su nekakve i policijske statistike i zapravo se upozorava da postoji jedna tendencija porasta težih oblika nasilja i femicida. Evo, možda možeš nešto reći o tome. Koliko sam vidjela, nešto je vezano zapravo uz promjenu zakonske regulative, ali nešto je vjerojatno i stvar trenda.
8: Tako je. Mislim, kad govorimo o broju kaznenih djela nasilja u obitelji, ona je u 2025. približno na jednakoj razini kao i 2024. I opet možemo reći da je u skoro 90% slučajeva da su ta kaznena djela počinjena na štetu žena. Međutim, da, ovo što si i rekla, da izmjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i kaznenog zakona zapravo su utjecale na povećanje broja kaznenih djela u odnosu na prekršajna. Međutim, ako gledamo dulji kontinuitet, može se primijetiti i smanjenje ukupnog broja prijava, vjerojatno i kao odgovor na nekakav, odnosno kao ukazivanje na ne baš najbolju funkcionalnost cjelokupnog sustava ili nedostatak povjerenja u taj sustav. Isto tako može se primijetiti brutalizacija nasilja. Dakle, ako je manje se prijavlja, onda kada se dogodi, to su ono kaznena djela u većoj mjeri, a onda je i ovo najgore što se može dogoditi, to su ubojstva žena. Tako da imamo tu mnogo posla. Ta brutalizacija nasilja i uopće taj neki porast nasilja možda i u percepciji, ako već statistički zapravo nekako tu stagniramo s brojem prijava, jer treba reći isto tako da je broj prijava ne znači da govorimo o tom broju djela koja su se doista dogodila, nego samo o onom broju žena, pa ok, manjem dijelu i muškaraca koji su neko nasilje odlučili prijaviti. Ali kad govorimo o općoj toj nekoj brutalizaciji nasilja, sve većoj pojavi nasilja, naravno da tu veliku ulogu igra i ova sfera digitalnog nasilja, odnosno seljenja nasilja u tu digitalnu sferu koja je, koja je sve prisutna, koja je prisutna s ljudima od sve mlađe dobi i koja na neki način normalizira, govor koji je nasilan, ponašanja koja su nasilna i uvodi naravno i posve neke nove oblike i kaznenih djela zapravo u prostor. Tako da imamo mnogo posla, mi smo i tu temu digitalnog nasilja zapravo adresirali u ovom akcijskom planu. Shvaćamo da se time trebamo više i konkretnije baviti, trebamo bolje razumjeti zapravo način na koji se sve događa digitalno nasilje, ponešto se time bavilo, ne bi tjerala sad to umanjivati, u dobrom dijelu se time bavilo i jedno istraživanje koje je rađeno prije sada već mislim 3 godine u školama, a koje onda je obuhvatilo i taj aspekt i pokazalo da doista djeca jesu od najranije dobi već izložena vrlo teškim oblicima zapravo nasilja koje upravo dolazi iz te digitalne sfere. I zapravo je nekim starijim generacijama često i nejasna, zato što je nevidljiva, ne vidiš modrice ili ne znam,
1: jednostavno
8: može se dogoditi dok dijete pored tebe sjedi na kauču i to je nešto čime se trebamo baviti više i u kontekstu borbe protiv vršnjačkog nasilja i u kontekstu bavljenja borbom protiv nasilja nad ženama.
1: Da, tu sam uočila da su upravo u pogledu digitalnog nasilja i sigurnosti žena u tom aspektu da su zapravo uzete obzir preporuke Europske unije koje su svježe iz ove godine. Znači da se dokument zapravo naslanja na najnoviju regulativu koja vrijedi na prostoru Europske unije. Evo.
0: Nekad se pričalo o tome da nasilni filmovi na televiziji i tako dalje potiču kod pogotovo mlađih takvo ponašanje nasilničko, ali zapravo sad više ti filmovi u odnosu na ono što se stvarno zbiva i među državama i što svaki dan gledamo kako se razne vrste nasilja zapravo toleriraju u političkom miljeu u svjetskim razmjerima, naprosto tolerancija prema tom nasilju postaje nevjerojatno visoka zapravo.
1: Hoćeš reći da je dnevnik nasilniji?
0: Pa da, filma, nego... Da.
8: Zapravo, drago mi je što si to spomenuo, zato što je i to jedan od aspekata kojima se kao grad namjeravamo više baviti, daleko više. To je upravo pitanje promatrača i promatračica, odnosno svih onih koji su na neki način involvirani u nasilje time što su ga vidjeli. A biraju vrlo često ne reagirati i na to sad, na taj fakt ukazuje zapravo mnogo nekih različitih dokaza. Bila je zanimljiva i jedna prezentacija o školskog projekta na ŠIZ-u neki dan u gradskoj skupštini koja se zvala Ravnodušnost promatrača i upravo je tematizirala, znači učenici su tematizirali nereagiranje promatrača prilikom uličnih zapravo tuča, koškanja samih učenika koji su to onda i snimali i i problematizirali dalje, odnosno tražili nekakve načine zapravo rješavanja tog problema i zapravo s tome pristupili jako lucidno, rekla bih, i dobro su prepoznali taj problem. Dakle, isto je i kod, naravno i kod djece, odnosno kod mlađih, ali očito i kod starijih, jer na njihovoj snimci su mahom odrasli ljudi koji, odnosno na njihovim snimkama su mahom odrasli ljudi koji prolaze pored učenika koji se ono tuku ili grubo svađaju, a da apsolutno ono, ne uspostavljaju nikakav kontakt s tom situacijom.
0: Da, mislim, takvih primjera bi ja mogao iz osobnog iskustva ispričati koje kakve stvari još od svoje srednje škole. Znači, nije to neka nova pojava, već to ta tolerant nekako nereagiranje se vuče od davnina. Ali jedna je stvar to što ljudi ne reagiraju, ne pokušavaju pomoć nekome koji je izložen nasilju, a drugo je što kroz sve to što nas okružuje zapravo nas se uči da je nasilje model rješavanja problema. Kada gledamo...
8: Istina. Pa mislim i općenito odsutnost argumentirane rasprave ili na neki način oslanjanje na argumentirane rasprave ili poticanje argumentiranih rasprava u društvu kad gledamo ono, i političku razinu najvišu pa do svih drugih. Jednostavno da, to je nasilje se sve više relativizira ili pripušta u živote kao pa okej, ne bih rekla da je dobrodošao svakako, ali nedovoljno ono, osuđen, nedovoljno adresiran i onako prepropusan neki način ne samo rješavanja problema, nego uopće ono, načina života, načina međusobnog komuniciranja ili bivanja ono zajedno. Tako da definitivno je u nekom planu grada i na razini ovog bavljenja vršničkim nasiljem i na razini bavljenja nasiljem nad ženama shvaćeno da je nužno isto tako adresirati pitanje promatrača, odnosno okoline. I evo, to je recimo neka stvar kojom se dosta bavi anketa koju upravo provodimo oko sigurnosti žena i djevojaka u javnom prijevozu. Jer, na primjer, to je jedan specifičan slučaj u kojem se to nasilje uznemiravanje redovito pak događa od strane nekih nepoznatih ljudi. Događa se na neki način, da kažem ovako, da malo i banaliziram, ono, ako prođe. U dosta tih elemenata koji ovako djeluju a dobro, to se samo malo nešto dogodilo pa idemo dalje. I postoje počesto i ljudi koji to vide, odnosno koji svjedoče tome, i gradovi europski koji adresiraju to pitanje sigurnosti žene djevojaka u javnom prijevozu, a to sve više rade, oni se isto tako bave i svjedocima i bave se zapravo pokušajem opremanja, da tako kažem, ljudi nekakvim ono, informacijama i razumijevanjem toga kako je najbolje reagirati u takvim situacijama da ne ugroziš sebe ili žrtvu. I treba reći da su to neki dosta logični ono, načini, načini ono, bavljenja tom temom koje mislim da svakako ne mogu štetiti. I vjerojatno će kao jedan od nalaza ove ankete proizaći i neka potreba da se putem javnih kampanja i slično i time bavimo, odnosno da damo ljudima koje to naravno zanima i koji žele znati kako da se što je bolje moguće postave u takvoj situaciji, da im damo neke alate, da tako kažem, da to mogu napraviti, jer to se desi u trenutku, ti trebaš biti u stanju reagirati u nekom trenutku i donijeti neku dobru odluku i dobru procjenu. Ako nemaš neko prethodno znanje i razumijevanje, što je najbolje napraviti, doista je teško tu biti ono, bit heroj tog trenutka.
0: Mogu jedan kratki primjer samo ispričati baš iz vlastitog iskustva, tamo kod HNK, kod onog muzeja preko puta, kad je stanica bila tramvajska tamo, naletili smo na stanici kako čovjek šamara ženu, ono, ja i kolega, i sad prvo niko ne reagira, onda smo mi nekako ono rekli, ajde, odi ti s leđa, ja ću od napred pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Čovjek je pustio nju, pustio je ženu, se onda uplašio kad je vidio da ipak dvoje ljudi prilazi, i u to vrijeme žena je uspjela pobjeći u tramvaj unutra, ne? I ljudi su iz tramvaja vidjeli šta se događa. zatvorena su bila vrata. Nakon toga, kad smo se mi odmaknuli, ovo je pokucao na vrata, ovi su otvorili vrata od tramvaja i pustili ga unutra. I šta, kako, mislim, reagirati na takve situacije, mi nevjerojatno. Žena je pobjegla u tramvaj da se makne od njega, a ovi ga puste unutra.
8: Pa da, to je zapravo nedostatak nekog ono sinkroniciteta, da. Nedostatak razumijevanja, nedostatak nekog društvenog dogovora, dobro. Što radimo u takvim situacijama. I jako je teško taj i sinkronicitet i razumijevanje postići ono samo tako, bez da smo zapravo to apsolvirali nekim prethodnim razgovorom, nekim uvođenjem jasnih i jednostavnih pravila.
1: Ali moramo reći da smo mi imali ministricu socijalne skrbi, čini mi se da je bila, koja je rekla da se takve stvari, da je to tema koja je između muškarca i žene, odnosno da je to stvar braka, a ne... da to nije zapravo nasilje onako kako ga zakon definira na neki način.
8: Pa da, čuli smo jako puno neprimjerenih i netočnih izjava s takvih razina i to doprinosi, kao što smo već i prethodno rekli, sigurno i činjenici da se nasilje relativizira, da se protiv njega kao društvo ne borimo onako, da tako kažem, svim silama. Mm-hmm. Međutim, grad Zagreb tu definitivno nasilje ne želi relativizirati i namjeravamo doista uložiti mnogo napora u to da na svim frontovima pojačamo i ovu prevenciju i sve moguće mehanizme zaštite od nasilja, ali isto tako i podršku ako se nasilje dogodi. I mogu reći isto tako da je primjerice ovo pitanje sigurnosti u javnom prijevozu jedno od tih pitanja koje sad u zadnjih 10 dana kako se anketa provodi učestalo čujem kao komentar, pa dobro, to nam se svima događa i šta ćemo sad s tim?
1: Pa možeš nam možda reći zapravo više tehničkih detalja o toj anketi, gdje se može pronaći, koliko dugo
0: brekić.
1: Traje. Ajde, idemo samo malo o anketi, pa ćemo onda još poslije. Sad kad smo tamo došli na tu temu, da ne prekidamo. Čisto tehnički da znamo koliko dugo vremena treba za riješiti, odnosno ispuniti anketu, riješiti. Gdje se može pronaći, do kad traje i tako, čisto da vidimo onda koji su ciljevi i šta nam slijedi po tom pitanju.
8: Anketa traje do 15. lipnja, odnosno odgovori se prikupljaju do 15. i mole se sve žene koje su doživjele nasilje ili uznemiravanje u javnom prijevozu, dakle u tramvajima, autobusima ili na stajalištima javnog prijevoza, ZET-a, dakle u Zagrebu, ikad ili u zadnjih godinu dana, da ispune anketu. Isto tako se mole i žene i muškarci koji su svjedočili nekom takvom događaju ikad ili u posljednjih godinu dana da ispune anketu. Molimo naravno i one koji nisu ništa doživjeli od toga da sudjeluju, oni će imati onda vrlo jednostavan posao i taj će posao trajati vjerojatno ono minutu dvije, pa ako pitaš koliko traje za ove sve druge, to ispunjavanje, pa mislim da je to vrlo rastezljiv pojam i ovisi o tome koliko su ljudi voljni da podijeliti detalja. Dakle, vrlo je otvoren format. Postoji dosta pitanja, međutim, ljudi mogu izabrati naprosto koliko će opširno ili koliko će detalja podijeliti. Nama su ti detalji važni zato što pokušavamo uspostaviti neke obrasce. Što više zapravo inputa imamo, to veća mogućnost da možemo izvući neki tip obrasca iz mozaika tih odgovora i to definitivno onda pomaže prilikom odlučivanja što su prioriteti u kreiranju tih mjera, što su, ne znam, najkritičnije točke unutar sustava, dakle što prvo treba napraviti i tako dalje. Dakle, nama ti detalji znače, a naravno da onda ovisi o samim ljudima, njihovom strpljenju, koliko će htjeti podijeliti.
1: Evo, pozivamo zaista sve djevojke, sve žene i sve kategorije koje Marina upravo sada nabrojala, koje je imao takvo iskustvo, koje je svjedočio takvom iskustvu, da ispuni anketu. Anketa je dostupna, jel tako, na stranicama grada?
8: Na stranicama grada, na stranicama ZET-a, na stranicama Gradske skupštine nalazi se link. I možete ga potražiti i tamo. Najbolje da, možda stranice ZET-a kao najjednostavnije mjesto. Možete ga pronaći, možete pronaći link i u aplikaciji Moj Z, u svom profilu, među, na mjestu Moje poruke, tamo je isto tako link. Postoji mnogo stotina tisuća sad već korisnice, korisnika aplikacije, pa će možda nekome biti zgodno i tako.
1: Aha, evo, i pozivam također sve da budu i detaljni, jer upravo što više informacija se prikupi na ovaj način, to će rezultati biti bolji, inputi u stvaranju novih politika i nekakvih mjera koje će doprinijeti smanjenju nasilja u sredstvima javnog prijevoza će biti adekvatnije i bolje pogođene. Još samo što se tiče ankete, pitanja, ako imaš možda informaciju koliko je osoba ispunilo do sada ili to još uvijek se ne zna?
8: Pa za sad ne operiramo tim podatkom, u smislu nema ga smisla previše tematizirati, zbog toga što treba napraviti neko čišćenje poslije toga i onda ćemo naravno moći sa sigurnošću reći koliko je ljudi doista sudjelovalo. Mogu reći da je odaziv jako dobar, da očito tema jest nekom broju ljudi relevantna. To ne čudi zbog toga što je, mislim, doista svugdje u Europi pa i po svijetu to prepoznato kao problem koji ne ovisi, koji doista ne bira na neki način, nego se pojavljuje posvuda u različitom intenzitetu. I ono što nam treba biti važno isto tako kao gradu jest razumijevanje da ne samo da rješavanjem ili adresiranjem, pokušajem da riješimo taj problem, štitimo žene, pokazujemo im da nam je do njih stalo, do naših sugrađanki, nego isto tako utječemo direktno i na kvalitetu zapravo javnog prijevoza, jer treba znati da istraživanja pokazuju da kada se događa nasilje i uznemiravanje nad, prvenstveno nad ženama u javnom prijevozu, onda upravo te žene manje biraju javni prijevoz kao svoje sredstvo zapravo za odlazak na posao ili za obavljanje različitih zadataka. I to je ogroman problem, zato što mi želimo što više ljudi imati i žene i muškaraca.
1: Jasno,
8: u javnom prijevozu. Želimo da ljudi biraju javni prijevoz kao sredstvo, kao oblik zapravo mobilnosti koji je jeftin, dostupan, pristupačan, učinkovit, ali onda mora biti i siguran.
1: Točno.
8: I to je zapravo statistički nije zanemariv broj žena koje su u sličnim europskim istraživanjima zapravo napustile trajno ili u mnogim određenim situacijama javni prijevoz kao svoje sredstvo ostvarivanja mobilnosti.
1: Hoće li biti možda, evo prije ovaj muzičkog broja, hoće li biti predstavljanje rezultata ankete nekako, je li planirano?
8: Apsolutno. Znači, planiramo u 9. mjesecu vrlo temeljito predstavljanje. To će biti vjerojatno vezano i uz Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovo je sve skupa zapravo nastavak nečeg što smo već započeli prošle godine o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, kada smo kao grad radili kampanju u javnom prijevozu koja se zvala Nikad nisam i tematizirala je upravo različite oblike nasilja nad ženama koje se događaju u javnom prijevozu. I tada smo već najavili da će Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba provesti ovo istraživanje kako bismo dobili bolji uvid u pojavu različitih oblika nasilja i uznemiravanja žena i kako bismo stekli jednostavno to bolje razumijevanje tih obrazaca o kojima sam govorila ili barem pokušaja. Pokušaja stjecanja neke bolje, preciznije slike i s obzirom na to da doista, kao što smo već razgovarali, ima mnogo elemenata koji će anketa iznjedriti, mislim da će biti interesantno vidjeti rezultate i da će oni biti doista, da će nam doista pomoć, vjerujem da će nam pomoći u kreiranju ono suvislih mjera koje mogu na smislen način promijeniti stvari na bolje.
1: Da.
0: Hoćemo. Kratki brejčik, pa ćemo
1: može,
0: nastaviti.
1: Pa se može. Nastavljamo još.
0: Može. Nešto prigodno, Sara Renar, Šuti i pjevaj.

0: 10 milijuna!
1: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people.
2: Evo, vraćamo se nazad, slušate Radio Student na 100,5 MHz, emisiju Strah od slobode. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Marinom Ivandić vezano za nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali nasilje općenito. Pa ajmo dalje.
3: S posebnim naglaskom na anketu koja se bavi nasiljem u sredstvima javnog prijevoza, odnosno u našim tramvajima i autobusima. Tome smo upravo razgovarali prije same pauze. Marina, možeš nam možda ispričati nešto o nekakvim mogućim mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se spriječile takve situacije uznemiravanja i nasilja u javnom prijevozu? Kakvi su primjeri, šta je sve moguće napraviti? I je li uopće išta moguće napraviti?
4: Pa to jest sigurno vrlo kompleksna tema. To nasilje i uznemiravanje se događa doista u širokom rasponu povreda, od kojih neke naravno nije ni jednostavno adresirati. U tim slučajevima je mnogo važnije razumjeti da nešto predstavlja uznemiravanje, neki tip ponašanja, i nekako je onda prva pretpostavka i osnovna da imamo neko zajedničko društveno razumijevanje što je primjereno, što nije primjereno uopće činiti u javnom prostoru i na koji način zapravo nije primjereno tretirati druge ljude. To je, rekla bih, doista preduvjet za bilo koje daljnje iduće bavljenje. A ono što se konkretno od mjera može učiniti jest i što već čine gradovi u našem okruženju također, jest uvesti učinkovitije sigurnosne protokole, odnosno protokole za prijavu nasilja i uznemiravanja, što znači da onda svi od javnog prijevoznika preko policije, ali i do korisnice i korisnika moraju razumjeti što taj protokol sadrži, odnosno što se točno radi ako do takvog incidenta dođe. To je neka stvar koja zvuči jako banalno, ali je uistinu važna i može doista pomoći u prvom redu nekako kao neka baza. Zatim možemo se pozabaviti učinkovitijim korištenjem videonadzora i unutar tramvaja i na stanicama javnog, na stajalištima javnog prijevoza. Tu s tim povezano je i bolje osvjetljenje stajališta javnog prijevoza ondje gdje je to potrebno. To se isto događalo već kao mjera u pojedinim gradovima koji su prepoznali tu potrebu kroz ovakva istraživanja. Zatim, osim tih nekih, da tako kažem, inženjerskih ili infrastrukturnih poboljšanja, možemo isto tako poraditi na informiranju i educiranju promatrača, odnosno svjedoka, o načinima na koje mogu pomoći žrtvi ako uoče nasilje. To je vrlo važan aspekt, o njemu smo sada već govorili i on doista čini razliku. Isto tako, to informiranje i educiranje bi trebalo sigurno ponuditi i vozačima, odnosno vozačicama, odnosno kontrolorima, kontrolorkama javnog prijevoznika, zato što se doista ne treba podrazumijevati da bi trebali baratati svim tim informacijama i ne treba i jednostavno to je neki jedan od elemenata koji se redovito isto tako provodi u tom paketu informiranja javnosti. Tako da evo, to su samo neki od pristupa. Oni u kombinaciji doista mogu podići i razinu svijesti, a onda i razinu stvarne sigurnosti u javnom prijevozu, u javnom prostoru. Zatim tu postoji cijeli još niz pristupa, kao što je, ne znam, uvođenje nekih ljudi, osoba službenih koje paze na sigurnost na onim linijama na kojima se ustanovi da je veća frekventnost takvih, takvih incidenata. U velikim gradovima postoje, postoje neki SOS spotovi, odnosno mjesta gdje ljudi mogu potražiti, tipa stisnuti neko dugme ili potražiti neku pomoć. Međutim, ok, tu govorimo o stvarno velikim, o velikim, velikim gradovima. Moguće da Zagreb za takvim tipom sustava nema, nema potrebu. Međutim, upravo i radimo ovu anketu da bismo bolje razumjeli potrebe, tako, da bismo shvatili načine na koji se ti incidenti možda odvijaju, na kojim možda linijama se to pretežno događa. Postoji li neki tu, postoji li neki, neki obrasci koje možemo iz toga izvući, sve će to biti interesantno i važno. I onda ćemo krenuti zapravo u razradu smjernica, odnosno mjera zajedno sa ZET-om i policijom. A nakon toga namjeravamo provesti javnu kampanju jer ona je važna. Znači, nijedna od tih mjera neće pomoći, neće imati stvaran učinak ako ljudi koji koriste javni prijevoz i ljudi koji su zaposleni u javnom prijevozniku ne, neće ono razumjeti, odnosno biti na neki način i spremni s jedne strane, s druge strane onda je dovoljno informirani da poduzmu pravu stvar onda kada je to potrebno. Tako da više ljudi koji to, koji razumiju te probleme, koji razumiju što su povrede same po sebi, stvaraju i neki ono društveni zapravo milje u kojem će i žene se osjećati sigurnije. Mislim, neovisno o tome događa li se neki, ima li potencijala za incident ili ne, jednostavno će se to će stvoriti veću, veći osjećaj sigurnosti, a i osjećaj sigurnosti je, je jednako važan kao tako, i stvarna sigurnost.
2: I ta nekako pokušajte edukacije šire javnosti, evo i kroz ovu emisiju možda dopre i do sudaca, ali tu isto ima nerazumijevanja zapravo takvih stvari i u sudskoj praksi. Nećemo se podsjećati, odnosno možemo se podsjećati

0: pojedinci i zajednica aktivnih građana koji svi na neki način prepoznaju potrebu zaštite od nasilja svih i borbe protiv nasilja općenito, tako da rekla bi da je u sve ovo što si, to, što si govorila, da je to neki nulti korak koji moramo svi kao društvo i kao zajednica na neki način zakoračiti u tom smjeru.
1: To je užasno važno. Užasno je važno da što više od što zapravo mlađe dobi razgovaramo o tome na koji način ostvarujemo odnose, a da je to s pažnjom prema drugome i sa poštovanjem prema drugome i kako se razrješavaju konflikti jednako tako s pažnjom i sa poštovanjem prema drugoj osobi. Upravo, mislim, tu bih možda još samo podcrtala uza sve što si već rekla, a to su programi koje namjeravamo i dalje jačati, širiti i postoji doista potreba da se to radi. Istaknula bih i neku potrebu za radom možda u većoj mjeri s mladima na, upravo na temi partnerskih odnosa, mm-hmm. odnosno kako izgledaju ili što čini partnerske odnose rubno problematičnima ili doista problematičnima. Tu doista ne treba podrazumijevati, s obzirom na to u kakvom društvu živimo, da nekako nismo se rodili s tim razumijevanjem što je, koja su ponašanja okej, nego je to nešto što zapravo usvajamo kroz život, promatrajući svoju okolinu i usvajajući iskustva ono, na svojoj koži također i iz te okoline. I doista je onda važno da, budući da naravno ljudi ne biraju vrlo često u kakvoj su se obitelji isto tako rodili, da dobiju sa različitih strana neke drugčije inpute, odnosno da se ukaže na to koja su ponašanja neprihvatljiva ili nasilna, povređujuća za druge ljude, za partnera, za okolinu. I to ne treba podrazumijevati i mislim da to doista su ono, užasno važni razgovori za razvoj nekog društva koje brine u kojem brinemo jedni o drugima.
0: I nikad nije previše ponoviti.
1: Zato što ja dosta komuniciram i sa ženama koje se bave zapravo na dnevnoj razini žrtvama nasilja i ogromne su količine zapravo pa relativiziranja isto tako nasilja i s njihove naravno strane, upravo zato što se jednostavno nismo rodile s tim, da razumijemo čak što nam je i zašto nanijelo neku povredu ili bol. To je često jako težak i mučan ono proces tog saznavanja i razumijevanja što se zapravo sve dogodilo tu u nekoj povredi koja može biti doista i ono jako duboka i jako teška. I zbog toga je užasno važno da sa svih strana na neki način prionemo oko te teme. I isto tako mislim da je užasno ono važno reći ljudima da čak i ako nisu sigurni je li im se dogodilo neko nasilje ili uznemiravanje, da su tu savjetovališta da o tome s njima popričaju. Dakle, ne treba im se dogoditi nešto užasno drastično da bi nazvali i potražili podršku ili pomoć ako osjećaju nelagodu ili uopće pomišljaju da im se možda dogodilo nešto loše.
0: Često puta se upravo veliko nasilje zapravo ima neke svoje predznake, neka svoja mala nasilja.
1: A onda ga se ne bavi se njime, odnosno ne adresira ga se i onda završi u nekoj ogromnoj eskalaciji. I zbog toga je važno da ljudi ne trpe, nego da osobito žene naravno da ne trpe, jer smo često kondicionirane da trpimo. To je ova tema isto nasilja, ono uznemiravanje u javnom prijevozu. 100 puta sam sad čula ono zadnjih 10 dana, opet ću reći pa dobro, a šta ćemo sad s tim, niš kao, to nam se oduvijek dešava i tak će to uvijek i ostat, jer je to tako, ono, to je jednostavno tako, ali ne možemo se i ne smijemo se s time miriti. Dakle, moramo raditi kao društvo na tome da budemo bolji i da nam okolina bude sigurnija.
0: Eto, da, to je baš lijep završetak i zaključak. Hvala ti puno, Marina. Imaš eventualno još kakvu poruku za kraj?
1: Pa jedino

0: da molim sve koji još nisu da ispune anketu, čak i ako misle da nemaju nešto užasno važno za doprinijeti, ali svejedno, i to je neki čin zapravo podrške toj temi. Tako da još jednom, evo, molimo vas da do 15. lipnja ispunite anketu i evo, drago mi je da smo imali priliku razgovarati danas o ovoj temi. Hvala vam na pozivu. Hvala
1: A drugima puno, možemo poručiti da ne budu tolerantni, da ne budu pasivni ako uoče nekakvo nasilje, nego da nešto ipak oko toga poduzmu, da ne budu samo promatrači.
0: Točno.
1: Ok, ajmo mi na naše najave i preporuke. Ja prvi opet.
2: Ti prvi. Pošutio si sad dok smo mi pričali većinom.
1: Ovako, u Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorena izložba pod nazivom Skrivene zbirke PMF-a. Povod izložbi je 80. godišnjica osnutka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A izložba će predstaviti dio bogate, raznolike i često manje poznate baštine koja se čuva u zbirkama, knjižnicama, zavodima i odsjecima fakulteta. Izloženi predmeti prikupljeni s različitih odsjeka PMF-a svjedoče o 80-ljeća znanstvenog, nastavnog i stručnog rada PMF-a, ali o znatno duljoj povijesti prirodoslovne i matematičke misli u Hrvatskoj.
2: U središtu izložbe su knjige, rukopisi, nastavna učila, znanstveni instrumenti, herbarijski i zoološki primjerci, geološki i mineralški materijali, modeli, karte, periodičke publikacije i drugi predmeti koji su oblikovali nastavu, istraživanja i popularizaciju znanosti. Među njima su rijetka i vrijedna izdanja iz područja fizike, matematike, kemije, geografije, geologije, stalno zapinjem na geologiji i biologiji, kao i predmeti koji su desetljećima služili učionicama, laboratorijima, knjižnicama i terenskim istraživanjima. Izložba tako povezuje baštinu i suvremenost, podsjećajući da je fakultet izrastao na temelju predanog rada brojnih znanstvenika, nastavnika, knjižničara i studenata. Izložba ostaje otvorena do 30. lipnja, a ulaz je besplatan.
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: Idem ja!
4: Ne ti ne!
3: A zašto ne?
4: Zato jer ne!
1: Zato ne! A u Srpskom kulturnom centru Preradovićevoj jučer je otvorena izložba arhitekta Đorđa Romića pod nazivom Centimetri humanosti. Prema njegovim projektima izgrađeno je približno 3000 stambenih jedinica, dok je oko 10.000 ostalo neizvedeno. Uključujući brojne radove s anonimnih natječaja na kojima je osvojio 8 prvih nagrada. Najveći broj projekata i realizacija vezan je uz Zagreb i rodni Knin. Iako je projektirao zgrade različitih namjena, središnja Romićeva preokupacija bila je stanovanje. Njegov rad nije samo oblikovanje volumena, nego istraživanje kvalitete života kroz organizaciju unutarnjeg prostora i njegov odnos prema gradu. Romić nastoji jednim projektantskim potezom rješavati individualno, prijelazno i kolektivno stanovanje u različitim kontekstima i gradovima poput Knina, Siska, Zagreba, Bosanskog Broda i Zenice. Njegov pristup ne nudi unificirana rješenja, nego širok spektar mogućnosti prilagođenih različitim životnim situacijama. Izložba prikazuje razvoj od strogo definiranih šema, masovne stanogradnje potvrđenih u dugavama do otvorenih sistema koji brišu granice između kuće i više stambene zgrade.
2: Tlocrt u njegovu radu postaje osnovna jedinica oblikovanja i instrument afirmacije urbanog prostora. Ključna inovacija javlja se u Kninu, gdje u socijalne stanove uvodi takozvanu hobi sobu kao mali fleksibilni prostor promjenjive funkcije. Taj na izgled jednostavan dodatak predstavlja značajan iskorak jer omogućuje dostojanstvenije stanovanje višečlanih obitelji na minimalnoj površini. Romićev rad povezuje modernističku funkcionalnost s postmodernim uvažavanjem konteksta, što je vidljivo i u njegovim realiziranim i nerealiziranim projektima. Njegova arhitektura shvaća se kao etički sustav usmjeren na humanizaciju kolektivnog stanovanja i stvaranja grada po mjeri čovjeka. Izložba je nastala prema projektu autora Andreja Šimića i kustosice Davorke Perić, a ostaje otvorena do 3. srpnja. Ja sam inače jučer bila na otvorenju te izložbe i zaista je odlična. Preporučam svakome da je pogleda. Bio je i arhitekt prisutan, kolega Đorđe Romić, i stvarno je bio inspirativan i zanimljiv, a tlocrti su mu stvarno vrhunski. Evo.
3: Ajmo!
1: Ajmo!
2: Moramo preporučiti. Eto.
1: Eto, no, završavamo onda. Slušali ste emisiju Strah od slobode. na Radio Studentu na 100,5 MHz.
2: S vama su bili Suzi Robi i naša gošća Marina.
1: Razgovarali smo malo o nasilju i kako neke stvari prevenirati, odnosno kako pomoći žrtvama samog nasilja. Slušamo se idući četvrtak i nastavite slušati radio koji nije za svakoga.
2: Pozdrav, čao.
1: Pozdrav, čao, bok.
5: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi, kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
6: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
5: Dosta!

It's not the things you say, but it's the things you do. It's not

To go to school. Too late to go to school.